0: Ja, men eller, hva du skal gjøre på den myr her da?
1: Kom deg opp på vegen, David! Hei!
0: Har du ikke seifrika?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hei! Reisen er til
2: Høysan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
3: Ja.
2: Ja!
3: Velkommen tilbake!
2: Jo, takk! Har vi med oss Yngvan?
4: Ja, det har du!
2: Jaha! Og hvem er så det?
4: Det en heter Bernt Søvik.
2: Bernt Søvik, ja!
3: Er det du, Bernt?
4: Formann I MDG.
2: Er du formann I MDG?
4: Ja.
3: Du har rykt opp, altså.
4: Ja.
2: Hvorfor I alle dager var ikke du på parti på debatten, da?
4: Nei, altså...
2: Du hadde stand inn.
3: Han måtte trete på kort varsel.
2: Ja.
4: På kort varsel, så er det så billig.
2: Ja, ja, ja. Men hvem det da som leier?
4: Hun der heter Une Aina Bastholm.
2: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det imponerende.
4: Ja, men det for at du må jo stemme på dette farskapet.
2: Skal du det?
4: Nei.
3: Men hvis han overtok så leier verv, så må han vite hva han tok over
2: etter. Ja, det jo klart det, og hvis han da leier, så vil han nesten stemme på det også.
4: Nesten leier, så må han jo
2: Det jo nesten så at det en litt idé,
4: ja. Ja da, nei da. Nei da, vi visste noe litt der da.
2: Ja, og du har sett deg godt inn I alle sine politiske ideer og ideologier og I det hele tatt.
4: Jeg slipper å kommentere det, eller?
2: Nei!
5: Du jobber med
4: det? Nei, jeg vet ikke. Det noe I sin egen verden av gjengen, da, så det noe greit. Etter ja. Mitt øde.
2: Nei, da, men altså, du må jo ha en, sette deg opp, gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
4: Ja, ja, det klart.
2: Ja.
4: Det klart.
2: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
4: Ja, det noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for her I år.
2: Ja, så du har ikke bestemt deg altså?
4: Jeg har egentlig det da, det noe, men du ser, hvis du hører I år, så det noe kun det grønne skiftet og Ikke skal vi ha biler, ikke skal, jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve I, men...
2: Nei,
3: det... Ikke sagt vi det heller.
4: Nei, men jeg synes det, skal jeg være helt ærlig, da jeg litt redd med verden om de der politikere her, så det noe... Det noe min mening, da. Personlig mening, da ikke... Alle skal ikke være enige I det, så jeg sier da.
2: Nei, det hadde noe vært noe til.
4: Men, vi skal se.
2: Ja.
4: Jeg
2: finner
4: rett,
3: uansett.
2: Ja.
3: Du også?
2: Ja. Men da kan jeg spørre deg, hvem det da som blir statsminister på måndag?
4: Jeg tror faktisk det hun som der I dag blir det fortsatt.
2: Ja. Da det en på nærna. Da det likt voldsomt, voldsomt Klaus meningsmåling I dag.
4: Jeg
3: bare
4: nok
3: ikke
4: tror, altså.
5: Nei.
3: Jeg er helt sikker. Å, Jane,
2: der dissens I heimen.
4: Men,
5: her
2: krangelig hjemme. Oi.
4: Men det klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis det...
2: Du gjør det, ja.
3: Men det for alle partier, eller det kun for det grønne der?
4: Det blir vanskelig, jeg vet ikke, Støre prater jeg om, nei.
5: Vi får se.
3: Du kan ikke steppe inn for alle?
2: Nei.
4: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time I døgnet til å gjøre det også.
2: Nei, men dette blir I alle fall veldig spennende.
4: Ja, det blir det, men vi får se.
2: Ja.
4: Det blir sikkert noe annet.
2: Ja, vi får tro det blir... At det ikke blir omvalg, det blir så travelt.
4: Ja.
2: Så det sånn... Du, sånn tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som Donald Trump. Stopp det stil!
4: Ja.
2: Det kan bli festlig.
4: Ja.
2: Storming av storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
3: Det går så det går.
2: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
3: Ja, du klar for spørsmål, Albert?
4: Men kanskje, ja, det klar, men jeg kan bare si et stikk.
2: Ja.
4: Det gjelder dette valget, så det ikke sånn kjære, ikke?
3: Vi kjære.
4: En mening.
2: Ja.
4: hold på jordbruket i Norge.
2: Ja. Det är väldigt bra.
4: Det sticker heter och så kan man kunna tolka det. Men jag menar jordbruket trenger vi.
2: Ja, vi trenger mat producerat här i Norge.
4: Jo, på naturen, hur den gror igen. Det är inte husdjur i skogen snart.
2: Nej, det är akkurat det. Så då vet vi sånn noklunde hva du er henne. Ja. Da er du litt grønn likevel da.
4: Ja.
3: Nei, han er ikke mørkegrønn.
2: Smågrønn.
4: Ok,
2: ja. Da. Den er god.
3: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, er vi?
4: Åh, det var noe det verste, men ok.
2: Ja.
3: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år i forsvarets tjeneste.
4: Jeg vet ikke om jeg har hørt det.
3: Jeg er litt vrien, sier jeg.
2: Vri om peise. Ofte beleiret. Ett forsvarsverk.
4: Så sagt man var nok med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
3: Det ofte andre ting som skjer.
2: Ja, det er veldig ofte det er sånne ting som skjer...
3: På den festningen,
2: ja. Ja, spesielt nå om sommeren, så er det ofte mye styr der.
5: Har du det?
2: Ja, og den heter da...
4: Ja, hva den heter? Der har jeg vært faktisk, mange ganger med.
2: Var du også vært på all sang på grensen?
4: Ja, ikke akkurat det der var det, men jeg har vært det.
2: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
4: Hun heter altså Chris...
2: Nei, det ikke Christian, det hin.
3: En F for...
2: Ikke han Kristian, men han... Re... Er det beste? Det begynner på F. Ikke Frank, men...
3: Ganske likt en Fenrik.
2: Ja. Egentlig.
3: Namnet.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke det... Det heter Oskar Borg då,
2: nej. Nej. Den begynner på F. Ja! Där kom det ifrån sidlinjen där, du.
5: Det är det vi har hållit sången på gränsen.
2: Stämmer det?
4: Ja, jag ska nog vara så många gånger att jag ska gå dit. Det ser ut som F, det är alltså, men det är okej.
2: Ja, F!
4: Det är så här som sa han, Olle, vi hör det så stäckande. Ja.
2: Ikke S, men F.
3: Ja, men jeg tegner det til og med, Erik.
2: Tegner du det?
3: Ja, man så ikke det.
2: Nei, men det, du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
4: Ja.
2: Hvor tilhører... Eller hva er fotballlaget Celtic heimebane?
4: Celtic?
2: Ja.
4: Det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreiene. Jeg er like interessert i som...
2: Ja, du sa hun glad!
4: Jeg er like interessert i som forskjellige andre akkurat. Så det fotball er alt ikke min sterke side.
2: Nei. Men hvis du hører hva hun sa glad. Og så er det litt mer. En by borti. Glad...
5: Glasgow.
2: Glasgow, ja.
4: Celtic Park.
2: Ja, Glasgow. I Skottland.
4: Ja.
2: Og det er i grunn litt morsomt.
3: Er det?
2: Ja.
3: Hva da?
2: For Celtic, altså det er mer kelt i Irland, men det er jo et samme system. System. Ja. Så da blir det noe egentlig samboeren som blir med i trekninga da.
4: Ja.
2: Eller for dere broder, eller?
4: Det var litt noen valg hvis de skulle klare bjørn, og så var det til å hjelpe.
2: Ja.
3: Jeg tenker det kommer til enighet.
2: Ja. Dette legger ikke vi oss opp i hvem som vinner, og hvem som tar mye vinter.
3: Akkurat dette valget der legger ikke oss opp i.
2: Nei, ikke det helt da.
4: Nei,
2: Nei, det akkurat det. Den helt sikker. Men da får du ha godt valg. Tenk deg godt om, og så lykke til på mandag. Og så ha en riktig god helg begge to.
4: Vi takker det samme begge to.
2: Ja, takk for det.
3: Ha det godt.
2: Ha det godt.
4: Ha det.
2: Da har vi et spørsmål om hvem det som leieren i rødt? Hva heter han? Det han som har denne sleiken bak, sånn.
3: Ja, ja, ja.
2: Skikkelig stilig, tippe.
6: Ja. Nå ikke han fornøyd med teknikken.
2: Nei, ikke det heller. Han ikke fornøyd med sleiken til...
6: Det han i rødt, nei.
2: Det han i rødt, nei.
6: Eller så var det nordavinden.
2: Det spørs. Hvem leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

0: Jā, tiņa vai vrien?
1: Jā, vai čā ir gūt?
0: Nei. Han er vel gjerne ikke så veldig kjent. Egentlig da. Ja, han er jo det noen har vært på TV-en så mye.
1: Men hvis jeg valgte i det, så var det noe ordet.
0: Ja, de fleste har jo ordet.
1: Ja.
0: Det er ikke alle som har sagt det like mye da, men...
1: Det er ikke alle som slipper det?
0: Nei. Det er jo noen som står og vifter med hendene og prøver og prøver og ikke taler. Så det, men nå skal du se. Nå var det noen som har kommet på. God kveld, den.
2: God kveld.
0: Ja! Og dette er en Lars, sa jeg deg.
2: Det er det.
0: Ja. Og du er ikke leier i Rødt?
2: Nei.
0: Nei.
1: Det var
2: det aldri heller.
0: Tror du det? Nei. Hvis jeg plutselig var i beit, så ville jeg ikke stille opp sånn...
2: Nei, da har jeg heller avsluttet det partiet for godt.
0: Ok.
2: Og det... Sånne kommunistgreier, det hører ikke hjemme i Norge.
0: Nei, men jeg tror ikke jeg er så voldsomt kommunistisk at det er noe.
2: Ja, jeg har nå levd noe bra.
0: Ja, det har jeg også. Noe hvor?
2: Nei, nå har jeg sagt at jeg er gammel nok til å være farer din.
0: Vi får se, nå må vi til å begynne å telle, skal vi se. Ja, ja, jeg.
2: Jeg er nok gammel med deg.
0: Ja, nei, men altså, det er... Hver sine... Jeg skulle ta seg lyste, men hver sin favoritter, vet du. Moderen, hun er veldig begeistret for henne.
2: Ja, jeg vet hvor mange som er begeistret for henne. For det er en statslig mann.
0: Ja.
2: Men det som kommer til kjeftet på henne, det er ikke så begeistret for.
0: Det kommer litt an på hvis han snakker politikk. Men hvis han snakker om bil, for eksempel, eller...
2: Nei, det har ikke han greier på.
0: Ja, det er ikke godt å si.
2: Nei, hvis du snakker bil med noen politikere, så må du gå til Solvik Olsen. Han
0: ja.
2: Har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
2: Det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. Ja, men du kan ta litt av det meningsmålet, ja. Hvem tror du blir statsminister?
2: Tror?
0: Ja.
1: Eller vet du?
2: Nei, det... Altså... De aller fleste heier jo på Tåkefyrsten.
0: Tåkefyrsten? Hvem er det?
2: Jeg har ikke hørt det ordet før, altså.
0: Ja, jeg har noe det, men... ikke akkurat i ditt sammenheng.
2: Ikke det.
0: Nei. Jeg snakker bare pent, jeg vet ikke. Uff da.
2: Nei, det vet jeg vel sannsynligvis. Ja, ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det er ganske mye stor variasjon i disse der meningsmålingene. Plutselig så er det ett flertall, og så er det noe annet flertall.
2: Jeg satt og pratet i stad. Jeg satt og her litt, så var det egentlig det at det... Egentlig så har ingen favoritt til flertall.
0: Nei.
2: Nei. Og uansett så hvem som kan hun komme i en mulig posisjon, så må de drage med seg en kvans, og de helst ikke har lyst til å ha med seg hvis de vil ha flertall. Hvis de derimot varierer i mindretall, så er det jo mange muligheter til å åpne seg. Og da kan hun like gjerne noe annet for å sette Jean Jonas overtaket.
0: Ja. Nei, dette blir spennende i alle fall.
2: Ja, det vet du, veldig spennende. Og det skal være, nå er jo nesten halv parten til å stemmeberettige forhåndstemt.
0: Ja.
2: Og mange ganske tidlig også, så som du sa, det blir ganske spennende.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er helt sikkert. Bare for å ha gjort opp disse der gutterommene nå, så tenker jeg...
2: Ja, nesten han Vedum, han hadde noe, jeg tror ikke det han tenkte tonsen selv heller, han var bare presset til det sånn ut av landsmøtet.
0: Ja.
2: Og det var jo utrolig godt da han, vet du, men så gratt jo presset og fjernsyn, både NRK og TV2, og overvinklet inn dette der klimavase.
0: Ja.
1: klimahysteri.
2: Allt människor skulle dreja sig om klima, det ena med det andra, det är nog så vi överhuvudet kan göra en dritt med det solas bestämme. Miljö är nog allt annat, alltså, men det är ju de flesta eniga.
0: Ja. Ja, nej, det kan hända att det gjorde en bombast där.
2: Nej, det gjorde en förfärdlig stor tabbe. Och det värsta är ju det att det med att hausa upp det där så hela skapade förfärdlig frykt bland de unga. Det är ju livande rädda. Och det var så han Goebbels sa under Nürnbergavhöringen i 1946 då hvordan de hadde fått det tillit til det. Nei, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre å spre frykt.
0: Ja.
2: Det sterkeste middel du har, det er frykt.
0: Det er helt sikkert.
2: Det kommer til det utroligste.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi under neste melodi. Se om jeg får noe til å gjøre som jeg vil.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skremme meg, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den er god, da har vi en... Vi går som sagt litt spenning i møte nå.
2: Det var litt sant i ut i dag, så hva er premien i dag?
0: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
2: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
2: Nei.
0: Har ikke du det?
2: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner et krus i kveld da.
2: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Et trivelig krus.
0: Det er det. Kan vi se? Da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Det var for tidligere spørsmål. Der svaret, det har ikke jeg hørt om før, i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var det hun jobbet med?
0: Tja, den var fin.
2: Altså det er ikke, han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
2: Og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på, men så jeg har lite tro på at det har noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
0: Hun er jo veldig flink å skrive da.
2: Ja, altså hun jobber i en eller annen avis.
0: Ja.
1: Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
2: Nei.
1: Men jeg skal nå heller si det, for det der, jeg var ikke klar over det selv. Her.
0: Nei.
1: Hun jobbet med brevsensur hos etterretningstjenester.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp det.
0: Ja.
2: Men du sier det, så har jeg faktisk låset det.
1: Ja, det ja.
0: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne spurt deg, Grønne.
0: Du kunne spurt meg, ja. Jeg hadde vita det. For en gang skulle hadde jeg vita et kvart. Kan vi se? Da kan jeg altså spørre... Nå har jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor du ble av? Forsken. Ja. Ja. Hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
2: Europa og Asia.
0: Mm-hmm.
2: Stredet.
0: S-T-R-E.
2: Ja, nå var det...
0: Og så er det sånn...
2: Ja, jeg vet bare fast på tvingene hva det skal strede. Men...
0: Ja.
2: Bosporus.
0: Bosporus-stredet, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du vært der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har gått
0: gjennom
2: det
0: en par ganger. Ja. Ja, nei, det er ikke mange plasser du ikke har vært. Vet
2: du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
0: Istanbul.
2: Riktig.
0: Yay! Ja, nei, men den var god.
1: Det er travelt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
0: Ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
2: Det går bro over, så det er ikke noe problem.
0: Ah, nei. Så da kan jeg gå tørrskodd?
2: Ja da.
0: Det er litt greit.
2: Spasere over der, ja.
0: Ja. Nei, men den er god, da får du ha godt val og god helg.
2: Ja, vi ligger morgen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Då har jag ett nytt lejarspörsmål. Ledande spörsmål, så det säger.
3: Ja, inledande.
0: Inledande, ja. Overledande, nej, avledande. Ken är lejar i SV, Socialistisk Vänsterparti. Ka heter han? Nu sa jag att det var en han. Det var lite dumt. Ja ja, men det ja,
3: det var inte det ho.
0: Nej, det var inte en ho. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvant så hive sig på. Ja. Nu ska han är ganska sträng, han ska få
3: namn
0: nu.
3: Ja, det är inte bara hjälp med mitt namn.
0: Nej. Här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänk jag. Nu har han fått bägge namn nu.
3: Ja, han får nog det.
0: Yay. God kvällen!
4: Hej!
0: Hallå!
4: Hallå du!
0: Vem det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lauvdal.
0: Ja! God kvällen!
4: Hallå!
0: Ja, hallå ja! Är du där?
4: Jo då!
0: Ja, det var bra!
4: Jo!
0: Ja! Mm. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
4: Ja, men det är Månevar, han Lysbocken.
0: Ja, och han heter?
4: Han heter Audun Lysbocken.
0: Audun Lysbocken, ja. Stämmer det?
1: Så lyst på det han?
0: Ja, ja. Akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig. Så nu kan Måne bara smila och vara glad.
4: Ja, jag tror han ska smila väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Mm. Ja, när det är många det så... Det går lite upp och ner, så vi må bara hoppa på att folk som inte har stämt stämmer rätt.
4: Ja, jag är helt enig med det. Helt enig.
0: Ja, så bra. Då blir det inte slåskamp ikväll heller.
4: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen vår.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvilad när det har varit så tört. Så jag är lite skeptisk.
4: Är du också?
0: Jag är lite skeptisk, ja. Jag måste säga det.
4: Ja, då är ni to.
0: Ja.
1: Det ordnar sig som regel.
0: Ja. Jag vet nu inte det.
1: Jag ska,
0: men nej, alltså vi lytter ta lite hänsyn.
4: Jag brukar säga att det ordnar sig som regel, men jag är lite skeptisk akkurat nu.
0: Ja. Ja, nej, det är akkurat det där. Så vi får bara hoppa på ett värdival.
4: Ja, vi kan nog stå på vidare.
0: Ja, ja, ja. Det är klart.
4: Ja, ja, ja.
0: Vem du tror jag blir statsminister då?
4: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga. Men jag tror det blir ett nytt skifte.
0: Ett skifte, ja.
1: Då blir det utkänt då.
0: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
4: Ja, sant.
0: Ja. Ja, men det är god.
4: Jag hoppas på det.
0: Ja. Det kan bli, det är som sagt spännande helt in till sista.
4: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
0: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
4: Nej, sant. Det är nog där.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött spörsmål.
4: Ja, det måste vara så jäkla vanskligt.
0: Nej, det vi är så grej att det.
1: Vi ska in i Torbjörn Egners världen.
4: Nej, kära världen.
1: Ja. Hva heter jeg skuta til Torbjørn Egners kaptein Sortebill?
0: Skuta heter?
4: Kaptein
0: Sortebill. Det ser vel stinger på nå. Ja, skuta heter.
4: Det vet jeg ikke. Nei, kaptein Sortebill.
0: Mhm.
4: Det vet
1: jeg også
4: ikke.
1: Ja, klarer du den, så er du god.
4: Det er god, ja.
0: Den var fin. Nå fikk du godt hjelp nå. Hva var han sa?
4: Den var god.
0: Nei, han sa...
1: Ja, jeg sa det.
0: Du den.
4: Så er du god.
0: Ja. Men hva var han sa helt i begynnelsen?
4: Jeg tror du sa det en gang til.
0: Det begynner på å.
1: Og her ikke når jeg prater. Da har du klart den med en gang.
0: Der er
4: det. Herren.
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
0: Ja. Begynner på K.
4: Vet
0: du
4: hva, nå står det ost og stort.
0: Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det nesten som å fingre.
0: Skuta heter. Og veldig vel bekrutta. Hei, fadderi og fadderullan deg.
1: Ja, klarer du dinga, så er du god.
4: Det er jo Sortebil.
0: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebil.
0: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har et damenavn.
4: Er det Sortebil?
1: Og klarer du den?
0: Mm. Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
0: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
0: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelp bare.
0: Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
0: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i bane rundt jorda?
4: Nå.
0: Han veldig god sønge.
4: Eller, nei, den vet jeg ikke.
0: Han var veldig god sønge. Eller,
1: han kommer ikke fra Drangedal også vel?
0: Ja, jeg kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne. Skilles, Janne.
4: Vet du hva? Når du skilles, Janne, heter Sputnik.
0: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i bane rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa noe, skilles, Janne.
0: Ja. Ja, men du har jo lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
0: Ja.
1: Ringer deg, den klarte vi fint.
0: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
0: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
4: Ja, da.
0: Ja, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekk ninja.
4: Ja.
0: Ja, den er god. Ha en god helg. Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP? Altså Senterpartiet. Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tenker vi på flisa med Håkon Banken.

0: Ja, på flis, og der har jeg litt av hvert der.
1: Det det forskjellig.
0: Ja. God kvelden.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja, og hvem har vi med oss nå?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du vært på flisa?
2: Nei.
0: Nei. Nei, ikke heller.
2: Ja, flis er fengere, men...
0: Ja. Det ofte det at det plutselig så sitter der en kvart inni der.
2: Ja.
0: Ja.
1: Er ikke noe å samle på?
2: Nei. Det litt ilt før det fer ut igjen.
0: Ja, i hvert fall når du begynner å hovne opp, da det sånn, men da kommer det og spretter det fort ut. Når du setter hold på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hvor går? Har du kommet deg igjen?
2: Hæ?
0: Har du kommet deg før igjen?
2: Ja, ja.
0: Rekna med at du knitt igjen på det forrige helg.
2: Du også.
0: Ja, da. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Har du vært mødde?
0: Nei, vi har ikke vært mødde. Det gikk bra, må jeg si.
2: Ja, ja.
0: Litt kø ble det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nå gjennom de.
2: Det gjorde vi.
0: Ja. Så det Du hørte det, jeg spilte traktor med henger i sted.
2: Hæ?
0: Du hørte det, jeg spilte traktor med henger i sted.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nå det bare hengerne mangler, da.
2: Ja, nei, du skal ta en tre og slag.
0: Ja, det spørs det. Det kan bli en artig affære.
2: Kom, bare gjør vi se.
0: Ja, det
1: var
0: det
1: godt. Var du med å hente nye investeringer?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og jeg som var sjåfør.
1: Ja. Jeg var på bilen?
0: Jeg var ledebil.
2: Nei. Jeg hentet investeringen.
1: Ja. Var du.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Men da var det svaret på inngangsspørsmålet, det har vi glemt.
2: Trygve Vedum.
0: Ja, og så har han et slagsmål imellom. Det var en der som sa det at, og du slagsmål, sa han. Nei.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om det ikke var stortingspresidenten som sa det. Han var litt forvirret. Ja, da kan jeg spørre deg også, hvem tror du blir statsminister?
2: Nei. Det her. Større.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, da leder han på meningsmålinga her.
1: Da må vi sende inn.
0: Da må vi sende inn, ja. Så dette den der er veldig sånn, hva det heter, vitenskapelig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den er god.
2: Den er, ja.
0: Ja. Så det blir spennende, dette den der. Det har jeg nå sagt i hele kveld at dette blir spennende. Bygge opp under dette her, vet du, det er veldig viktig.
1: Så får vi se hvor spennende det blir.
0: Jeg kommer vel til å sovne før det er resultatet over, men...
2: Vi får vel et slag i trynet da, når vi vakner sist dag.
0: Det blir en kvanse for slag i trynet, ja.
2: Ja.
0: Så det vi bare håper det ikke blir meg.
2: Nei, jeg tror ikke det blir oss to.
0: Nei, vi satser på det.
2: Ja,
0: ja. Ja. Ja, men den er god, og da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål. Du har vel lyst på krus du også, tenker jeg?
2: Jeg har vel et krus, men jeg kan ta et det, jeg.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nei, men da blir ikke med på krusetrekning. Da blir det bare bingo-blotje.

countryartistene som har han skrevet tekster til deg. Han har for eksempel to Grammy'er og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han med Long Line of Love.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nærradio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år på Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Contest er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alltid et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskala. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste kontraartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Det neste vi spiller, det er Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for Der hjemme, heter den.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølvgrå lastebil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke lastebil. Jeg har ikke kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du las to gjea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus med hjorte, ja.
0: du har gått og tenkt på det, du.
1: ja, jeg tenkte på
0: det. Ja. Jeg tror jeg kan drive fjor også.
1: ja, men.
0: Kjekke. Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dager nå.
0: Det er tre dager, ja.
1: Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det er noe skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Åh, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går noe i marken også, likevel. Det er noe det som er jakta.
0: Ja, de er bøa jakta, er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei, nei da.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøa køljene, for de er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvivl.
1: Ja, alt for mye. Så,
0: ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, da, men det har auka. Det har auka.
0: Da på 50-tallet så var det da sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i dalen på Kjøstad, der er noe gjort på flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det de skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulve, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, sier de til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete, vet du.
1: Ja, de har mat av vete.
0: Det har de.
1: Så det.
0: Og så blir det mildere vintre, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja.
0: Samme
1: kone. Ja, hvor går det på deg og innhausen, ja? Gått bra?
0: Ja, det har gått overall. Det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket, men det gikk på et vis, det gjorde det, men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei. Jeg er voldsomt glad i plommer. Jeg kan ha det fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Men vi plukker plommer med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja da. Men det går. Det er mange som har mye plommer i år, som ikke selger til vanlig, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommer er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja. Nei, vi får se.
0: Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det vi sier om vattnet, men det har bodd litt i elvene.
0: Ja, da er det jo omtrent men, tomt.
1: Hadde vi hatt, så hadde før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet. Og,
0: det å børe, ja. Hvor djupt måtte det...
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja, ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre.
0: Åja, det er jo et stykke ned i fjorden da, ja.
1: Ja, 250, så det er, ja da. Nei, da, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bører sånn at de kommer under fjordnivå?
1: Ja,
0: under havflata.
1: Mange her i dag som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord. For kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja,
0: det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løve deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja.
0: Det er klart.
1: Vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her.
1: Ja.
0: Det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden, det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden, og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da... Jeg kan ikke huske årstallet, men det i hvert fall 10 år siden.
0: Og det mye lenger, for nå har Amerika, de har vært der i 20 år.
1: Ja, 20 år.
0: Ja, og det var omtrent dubbelt så lenge.
1: Er det før 2000?
0: Ja.
1: Ja, nei, da må du lenger ned i årene.
0: Da må du lenger ned i årene, vet du.
1: Nei, 1900, da... Ja, 50...
0: Ja, nei, det ikke så gale. Det ikke så gale. Det da i nyere tid.
1: Ja vel. Ja, nyere tid.
0: Ja, det begynte fra 1980, det.
1: Ja.
0: Det nyere tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nei, det ikke så godt å vite det der. Det 1980.
1: 1980,
0: ja. Da var det OL i Moskva.
1: Ja, stemmer det.
0: Og... russerne de invaderte Afghanistan på samme tid.
1: Ja.
0: Og siden har det vært krig og spektakel hele tiden.
1: Det er så elendig, så det ikke. Nei, vi har et godt land her.
0: Men vi vet ikke hvor godt vi har det.
1: Enda syter
0: de. Enda syter de,
1: ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja, så det er...
0: Neida, dette er jo bare så. Men i 1981 så fikk Norge nye statsminister, og det kan jo hende vi får i 21 også. Men hvem var det som ble nye statsminister i 1981? Kan du fortelle meg det?
1: 1981 var ikke... Nei,
0: det var ikke
1: Senterpartiet i hvert fall.
0: Nei, det var ikke.
1: Det var Høyre.
0: Det var det heller ikke.
1: Å, oh, nei.
0: Så da var det?
1: Han, ja, det var ikke han, Stoltenberg.
0: Eller hun?
1: Ja, hun, hun Gro.
0: Hun Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hun var statsminister i 1981.
1: Ja, stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ja, du er flink, husker du, men du har det på papiret.
0: Ja, nå skal ikke jeg ta på meg at jeg husker alt dette da, men...
1: Nei. Nei da, det er fint det.
0: Ja, vi fusker det til på et vis. Ja.
1: Ja da.
0: Nei, men greit, Andor. Du får følge med og se.
1: Takk for det, og god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ja, og det jeg spør om nå må de følge godt med. Og høyr. Hvem er det som blir raskast til å fortelle meg hvem som synger kommende melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjella.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, tok
0: det
1: på
0: bjellen,
1: gitt.
0: Du tok det på bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldre Mo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det ikke tvil om. Ja, hun Eldre, hun med enda, hun.
1: Ja,
0: hun
1: nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det klart, vi kan ikke gi oss noe.
1: Nei. Kanskje vi.
0: Det greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, ja, egentlig.
0: Ja, ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke en.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Hva? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Nei da, det var ikke det. Så jeg bare startet testet meg. Tirsdagen.
0: Mm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du nok vaksine hverken til en eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Og det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jo egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men den og den når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange, mange som går med munnbind inn på Sando enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok, ja, ja.
1: Da bruker jeg.
0: Ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det. Du får gjøre det. Men ta den nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise... Vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan jo være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lengre akkurat med dette der, og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Ja. Jeg skjønner.
0: Ja, dette er det bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva galskap det skal være.
0: Ja. Nei da, jeg... Nå er vi... Nei da, vi ferder ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
1: Nei.
0: Ja, det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kort ikke fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovdebygda.
0: Ja, og der brydde ikke de dere med det?
1: Ja, da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da?
0: Tale? Ja. Hva tid på 70 tror du det var?
1: Ja.
0: 73.
1: Ja.
0: Stemmer det. Da kjører til med kongen trikk og løste billett.
1: Og det som gjør at jeg husker dette, det det at mannen min, han jobbet litt for trussa. Og de drev med noe sånn der linjegreie ut på Bjerknesøy borte i Ørsta.
0: Mm.
1: Og da fikk han lov til å kjøre bil.
0: Ja vel, han fikk dispensasjon.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det derfor jeg husker det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men dette, det mange som husker på grunn av enkelte sånne små ting, ja. For dette var noe vi ikke har vært fremme i før, og vi kommer vel ikke der hen flere ganger heller, tenker jeg. Nå skal det bli slutt på olje, vet du.
1: Ja,
0: sier så. Sier så, ja. Å nei, det er nok langt frem før det blir, før vi er kommet der, ja. Så jeg ser ikke noen grunn til å holde på å skyte seg selv i foten uten at det hjelper for resten av været. Det blir tvert imot, kanskje. Det.
1: Akkurat.
0: La oss heller finne på et alternativ, så kan vi begynne å redusere.
1: Ja.
0: Men før vi har funnet det, og det har ikke vi enda på langt nær. Så det er mye tøys å høre nå i disse her valgkamptider, ja.
1: Akkurat.
0: Men, dette er da greit.
1: Jeg tror jeg har ikke hørt på et eneste av disse valgprogrammer.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Bruker du deg med det?
1: Nei.
0: Du har tenkt å stemme?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, det må du gjøre. Eller så kan du i alle fall ikke komme og si at det var sånn de bør gjøre det. Og de som ikke stemmer en gang, de har ingen grunn til å stå på sidelinja og skrike.
1: Det er ikke noe de skulle ha sagt.
0: Ja, jo. Er det mange?
1: Jeg skulle ikke stemme.
0: Er det mange? Nei, de har ikke noe jeg skulle sagt.
1: Nei,
0: det er
1: det jeg mener.
0: Ja, det er helt enig i. Det er helt enig i. Men det har et løye lag. De som ikke har vært med på noe, eller ikke engang gidder å stemme, det er ofte så er det de som er sværest i kjeften når det er noe, vet du.
1: Akkurat. Jeg har stemt i alle år. Du.
0: Og det har de absolutt ingen respekt for, nei. Det er greit. Men, ta det til seg, de som vil.
1: Ja. Det er sant.
0: Det er frivillig å stemme, yes. Tross alt. Det er jo det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tomba drev med?
1: Alberto Tomba, han kjørte slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja,
0: du husker han. Han var veldig. Han var vel nesten i klasse for seg selv, han på den tiden.
1: Ja, husker han.
0: Det han husker du. Det er ikke tvil om. Og så må vi plage deg med et lite te. Freestyle. Du vet hva det var for noe?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun Kari Trå, hva hun kom ifra?
1: Hun kom ifra Voss.
0: Hun var Vossa jente, hun. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har vel Kari Trå under tøy og over tøy og mellom tøy, har ikke du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har en Janus-skjorte, ull-skjorte.
0: Ull under.
1: Og den kjøpte i fjor.
0: Ja vel. Nei, da, hun fikk jo en hele kolleksjon, hun med alt mulig. Og var, jeg tror det var mye godt samme mønster på alt,
1: akkurat.
0: Så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye Kari Trå kostyme, jeg heldig, rett og det var sagt.
1: Nei.
0: Ja da. Nei, men Eldrid, du får ha takk for stunden, og så får vi se om det, skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vete det.
1: Ja, takk, jeg sier takk for det,
0: vet du. Ja da. Den er god.
1: Det er greit.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøkne til lista. Vi hører ikke deg mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. 3 Ea forne Elisabeth. En I forne Ivar. En P forne Pernela. to T-a for noe Trygve, en F for noe, ja, det vel noen finere da, kanskje. Og så en R for noe Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-a, en I, en P, to T-a, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Ja,
1: det var ikke tvil om hva dette var.
2: Nei.
1: Nei. Fortell.
2: Det var vi her Rolling Stones, og da det brant en bare eminente trommeslager Jolly Watts, så dessverre gikk bort for 14 dager siden.
1: Ja, det ikke lenge siden.
2: Nei.
1: Hvor gammel var han?
2: 80 år.
1: 80 år, ja. Det helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
2: Ja.
1: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg kan være ferdig med spørsmålet før du ringde.
2: Nei, det ser ut som du var ferdig. Skal jeg slippe unna på ringa der, så må jeg være rask.
1: Ja, det er jo mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarrene som er med i Rolling Stones?
2: Mick Jagger.
1: Ja.
2: Keith Richards. Og...
1: Så var det han siste, da?
2: Ja, han siste var det Ron Wood.
1: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stålen, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker ikke jeg nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones var ikke det 61, det var... starta, så vidt jeg husker.
2: De stod og kom til, jeg tror det var det.
1: Så de har jubileum i år, de også?
2: Nei, ja. Men det slo ikke sikkert i øynene for de 63.
1: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da også.
2: Ja, det kan være.
1: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
2: ja. Ja, de var med fra første, ja, så ja. Han som lå og flaut om sin, det var sant, ja.
1: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
2: Ja, det er ikke så gammel seg likevel.
1: Det... Nei, det har ikke noe for seg.
2: Nei.
1: Hvordan er det helt sikkert de som har det verre?
2: Ja, det er garantert.
1: Ja, det er... Vær du sikker? Vi hører så mye.
2: Ja, ja, ja.
1: Og ser enda mer, har den her sagt.
2: Helt sikkert.
1: Ja da, hvordan går det med planering og forebygging på huset og heim og tun? Prosjekt avsluttet?
2: Ja, jeg tror at det er mange prosjekter som har vi kjørt å overleve med, men... det dukker stadig opp nye.
1: Det gjør vel det. Det gjør
2: men,
1: vel.
2: Nei, den har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
1: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt spek da, vet du.
2: Nei, det er ikke så tenke.
1: Det er ikke du som tenke. Jeg forstod det. Ja, men det er helt greit. Har du deg som tenker for deg også andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
2: Ja, den må nok ha sittet der med å ha folk til å jobbe for deg, så det er... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
1: Ja, det er jo det. Det
2: vet du som regel best når du vet jobba i initiativ.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme med deg klare å syge i seg?
2: Ja, det er ikke mange på plomme, det er noe slett det ikke, og... Det er stedet å skilte til vei og alle steder, så det er en grunn bare å handvende seg, men om jeg skulle vært eget den kassen til, så er det ingen verdens ting, du går ned.
1: Ja. Om jeg om de har så gode, store gule, så vi har lengre inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
2: Ja,
1: nei,
2: det er helt i sett. Ja, jeg lurer meg på mandag når muligens er.
1: Ja, Der er nok på Stårheim også, det er der helt sikkert.
2: Nå er det noe maler det går i.
1: Det er maler det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenker jeg. Det de som har i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
2: Ja, det må få tid.
1: Ja, og, men disse her som er kort sett tynte, eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
2: Ja, det er veldig god smak på det.
1: Ja, alt som vekst i år, det er godt. Det er ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke tvil om.
2: Det er ikke soljøs.
1: Nei, hun er vel ikke store Stårheimslågen heller?
2: Nei, hverken det. Hverken på Stårheim eller Torvits. Det er vel det knapt nok det er sikla.
1: Ja, det er knapt nok det sikla. Jeg så ferdig tid enda, jeg hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, det kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har drevet elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk rett og slett i steinene, sommerplasset. Den kunne gå tørrskodd over.
2: Ja, det så jeg noe. Forrige helg har vi vært en tur inn til Sogn, og denne elva er fra Havslås ned til sjøen, og der det så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
1: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
2: Men vattnet derimot, det har en normal størrelse.
1: Ja vel.
2: Men der er det kanskje litt seger over.
1: De som har isbreer og sånt å ta.
2: Ja, men det var ingen gaup nytte på, der rann jo elvas. Deikstrid, der vil ikke ramle ut i.
1: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette der, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen i denne plassen?
2: Nei.
1: Du har ikke det?
2: Nei, det er ikke. Jeg bor på mange skoler, men ikke husmorskolen.
1: Nei vel, da har du heldig deg under. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
2: Det var noe veldig. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe slik.
1: Du må nok lenger tilbake i Soga.
2: Det er lenger.
1: Ja.
2: 1870 da.
1: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
2: Ja vel.
1: Men hva hen den låg, det vet ikke jeg.
2: Det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
1: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
2: Vi danner sannsynligvis.
1: Men derimot, hva tid kom svartedauden til Norge?
2: 1349,
1: ja. Det er helt rett, det er helt rett. Og hva tid fikk damenes stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
2: 1913.
1: Norge såga, den kan du.
2: Ja, den er rimelig bra i alle fall.
1: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
2: Ja.
1: Har du et tal i miljø 1 og 6?
2: Jeg kan prøve 2.
1: Da prøver du 2. Der sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
2: Og her ser ikke negativ ut, så det er...
1: Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eide eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
2: Nei, det er ikke umulig.
1: Nei. Nei, men da ser vi.
2: Ja.
1: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
2: Det må han Jon Elling også ha.
1: Ja, takker for det. Ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert I gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det både dans og der sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de ha å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta I verne. Ok, takk for at dere var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som heldte plomme. Om Britt Myrhold skal få det ved til vid stunder, så Rivsen, han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes til høyrest, sikkert senere.

0: gjort den dagene, du?
1: Nei, han var på jobb.
0: Den gjelder eplepajen som lagde hun veninde deg
1: i. Ja, den var mektig god.
0: Åt du halva?
1: Ja, ja, jeg åt opp alt ihop.
0: Ja. Du gjorde det, ja.
1: Og jeg fikk begynne å ete, vet du, da tenker jeg seg et stykke da, som ikke
0: hadde vært. Var det like godt ditt, altså, skjevene nougatti, da?
1: Nei, så nougatti-skjevene, de var jo litt bedre.
0: Jeg må ikke si det, for hører ikke hun eldre på?
1: Ja, vi gjør det, rekner jeg med.
0: Jeg må ikke si sånt, hun hører på.
2: Ja, vi får noe kjøp inn til neste år.
1: Ja, men hadde jeg sagt omvendt, så hadde det vært gale det, skjønner du.
0: Ja, da.
2: Jeg liker konfekt, da.
1: Konfekt, det gode greier.
2: Ja.
0: Vi har tre, vi skal... Bunnpris ga oss tre konfektøske i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
1: Ja, det er bra.
0: Men du så har ikke så har levt en stund.
1: Jeg har levt en stund, ja. Ja. Jeg har levt noen
0: år. Ja, du har det, ja.
2: Jeg har et fint spørsmål her.
0: Har du det?
2: Hvis han skal få spørsmål.
0: Ja, han må få et halvt et.
2: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for det minste.
1: Hva dato?
2: Ja.
1: Denne der var litt vrien.
2: Ja.
0: Må du ha hjelp?
2: Det var det jeg trodde.
0: Det er i desember.
1: Det er i desember.
0: Ja da.
2: Det er for
1: din... Jeg tror det var nærmest påsketiden, jeg.
2: For de minste står her.
1: Hva dato julafta var på?
2: Ja.
1: Nei, det må vel være den 24.
2: Du tror det altså?
1: Jeg tror det, ja.
0: Ja, altså,
2: dette... Ja, vi får si dette var rett, da.
0: Var dette et spørsmål?
2: Ja.
0: Åh. Oh.
2: For de minste.
0: Du ble enda fornærmet, du, nå, Hans Inge.
1: Nei.
0: Få et sånt spørsmål.
1: Nei, det er godt. Jeg får et spørsmål, så jeg klarer å svare for det.
2: Jeg vil ikke sette meg i forlegenhet, hvis jeg har klart å svare.
1: Og omtenkt som hun vet, det er sånn at du setter meg litt faste.
0: Ja. Nei, jeg har et seg verre, da.
2: Ja.
1: Og
0: han
1: var ikke bare
0: ett halvt
1: det
0: jeg
1: skulle få,
0: da. Ja, jo da, ja, jo da, ja, jo da. Men har du en god vits på lager, forresten?
1: Nei.
0: Da skal du slippe unna. Møte du fortelle en sånn halv... Ja.
2: Halvgod.
0: Halvgod, halvgrove.
1: Nei, jeg er ikke så flink på å fortelle seg vits.
0: Ja. Er ikke det? Glemmer du det, du også?
1: Jeg glemmer det så fort.
0: Ja.
2: Ja, da er det bare du ikke forteller.
1: Ja.
2: Det blir så...
0: Ja, hvordan går det med garasjen din?
1: Ja, det går fint, da.
0: Bygger du selv, eller?
1: Ja, ja. Litt hjelp.
0: Litt hjelp. Er du så mye hjemme, da, at du får opp en bokledning selv for kvelden?
1: Nei.
0: Ja?
1: Jeg tenkte ikke jeg to.
0: Jeg skal være i vått der, også.
1: Ja, men når det er mørkt, så synes jeg ikke så godt.
0: Ja.
2: Hvem som er der og heldig fjøler med deg, da?
1: Nei, spør heller hvem som heldig spikeren.
2: Ja, hvem heldig spikeren?
1: Nei, det noe sånn... Litt bekjentere, så jeg har hjelpet det av og til.
0: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
2: Nå, ja.
0: Nå, ja. Tenk det at du er en mann i din beste alder. Tenk det, det er mange damer oppe om til deg.
1: Du tror det?
0: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe... Ja, ja.
1: Du har dine mistanke.
0: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
1: Og du har det?
0: Ja.
2: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
1: Det er derfor bygde du garasjer.
2: Ja.
0: Du, her er en foaming. Foaming. F-O-M-I-N-G.
1: Ja.
0: Nå lo hun her borte. Ja. Nei. Der datte han ut.
2: Han la på nå.
0: Hans Inge Lien.
2: Han visste ikke det, da la han på.
0: Du datte ut.
2: Ja, men du må jo si hva det er for noe, da.
0: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det er greit ditt, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
2: Skal ikke vi spille litt musikk?
0: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. P-A-P. P-J-A-P. P-A-P.
2: Den er god.
0: Den er god, men nå må vi spille litt musikk. Har du mye starkere, du? Her ligger det.
2: Ja, men har
0: du
2: noe å skrive med?
0: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farvær. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A

0: Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
1: Ja.
0: Piap.
1: Vare stort.
0: Hilde Fjørtoft, høstens farver.

0: Det var Hilde Fjørtoft med høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså. Hæ? Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Ja. Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Ja, jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du gal, en mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja. Nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hos deg?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Ja, der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Nå må han være mjuke.
2: Ja, han skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
0: Du, jeg skal ikke kommentere mer.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dameprater, dere.
2: Ja. Kommentarene for deg selv, du.
1: Ja, men prater ikke sjokolade vi prater om, da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå, da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe, heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julgåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det kjekt med julgåver.
1: Ja, det kjekt, men det tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger, vel, så det.
0: Da strikker noen tjukke lester, du.
1: Ja... Ja, nå holder jeg på med et teppe, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor? Peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Åh! Det er jo ikke gold teppe, det er noe
1: sånt. Nei, det var bare en sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Strikka ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila Mo.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa til Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var hun, var ikke hun sykepleier da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså.
2: Hun var nok mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er
2: noe
1: lenger
2: nede. Hva er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversyke søster eller noe
0: sånt. Du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det,
2: ja.
1: Egentlig,
0: da.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei,
2: ja. Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste det, eller er det julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Men ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Og Leila så lite da.
1: Skrevlig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja, da du er kjekke.
2: Ja.
0: Ja, du er kjekke til å være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da.
1: Men også. Du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt da.
2: Jeg vet ikke hva jeg gir meg ut på hver gang.
1: Jeg ser så nøye da.
2: Neida.
1: Kan være den, den skal bare være moro.
0: Og har det ikke svettebrått heller når vi setter oss ned?
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke så... kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda.
0: Er du begynt å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke i den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det hele.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettig, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Har du møtt på Jon på din vei da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han I øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra den I øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det stor nok?
1: ja.
0: Han ute I verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du med på konfektøstjetrekning, du?
1: Ja, men det så flott ut.
0: Du glad I svings? Du glad I svingser da?
1: Hæ?
0: Liker du dine svings?
1: Åh, jeg har mye
2: Den best. Den best.
1: Ja.
0: Det sånne blaute tjukke da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Skal dere snakke om I sted?
2: Så tjukke var ikke om det men. Det kan jo være blaute.
1: Oi, oi, oi. Nei, det har vært mye godt ned I den.
2: Du får ikke plass til så store ned I der.
1: Nei,
2: det var
1: ikke.
0: Nå tror jeg man arresterer dere her.
1: Åh, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Ned I Østja snakket jeg om.
1: Ja. Hva da? Ja, ja. Sånn det.
0: Nyter du måneskinn I kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han opp på himmelen, ja.
1: Jeg ser nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og det sånn romlemantisk?
0: Ja, det sa vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Vi skal nå I hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet
0: du. Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha I lommen, så går det sikkert...
0: Ja, varme seg på, ja. En blaut en.
1: En blaut, ja.
0: Leila,
1: ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: En god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladeris...
2: Risbo.
0: Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir...
2: Se da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det ikke K med C. Sir Puck med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir Puck. Den god også?
2: Ja.
0: Den litt sprø, den.
2: Den litt søt.
0: Ja.
2: Men den god.
0: Sirpuk, ja, ditt veit.
2: Det ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Og ser vel svaret.
0: Sirpuk. Anders, ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak I han, Jon?
2: Lik han Sirpuk?
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Skal vi se. Sirpuk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du Sirpuk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge... ...styre meg.
0: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars, forresten?
3: Ja.
0: Og det du, ja.
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig I kveld.
3: Ja, det var ikke bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du Lars.
3: Ja?
0: Så vi sjelden vi klarer å sette fast.
3: Hæ?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder I alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, han litt underkommen.
0: Ja, altså... ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorte.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du si til deg nå?
3: Navn.
0: Hæ? Hæ? Nei, da må ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske nedsettende betegnelse.
0: Ja.
3: Ja.
0: En forming, ja. Altså, svaret rett og slett, som står I bot her, en som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her et og stauke. Det er noe som du gjør når du... går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hva for all mål? Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke? Stauke, ja. Varför är många gör det?
0: Det är inte chauffören.
3: Det är lite den här ojämngånglag det. Det är nog ett rullång.
2: Ja.
0: Du är inne på det.
2: Här står jungle.
3: Ja, ja.
2: Jag har aldrig haft det.
0: Man får staukande bort den här vägen.
2: Ja, stauke. Jo, jag har haft.
3: Man får några stauka. Man kan lika gärna kalla det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går några stauka. Ja, det har jag haft. Det är sån här... Kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke.
3: Kokkelig munke? Det har jeg nesten sagt, det uttrykket var en rød vesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, altså, hva?
3: Jeg har nesten sagt, ja, bedrivelig som kokkelig munke har jeg nesten sagt. Det kan jo, hva skal vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller...
0: Kokkelig-munke.
2: Det står ikke hva det for noe, da.
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive, jeg har sagt. Det kan jo være litt hyggelig aktivitet med de mann og kvinner også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også.
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Var det mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se, altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp det.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det hadde aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvant som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... Innan den mittgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men jag vet.
3: Visst du skulle ha fullt utbyggt, alltså, så... Ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser den ikke over rekkeverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja,
3: altså, under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraver i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er... bak orkestergraver, det ser du i halte for å rekke 18. Det er uten problemer i det hele tatt, ikke?
0: Ja, men...
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså, det er jo den ekleste rekke, det.
2: Ja, så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta derfor demre det rekkevert i trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja,
3: så det var ikke med i beregningen i den, og det var at det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rettjen det hevet faktisk med
2: ja.
3: Ja, det var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel. Ja, vel.
3: Inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på disse trullagene i hverandre der, altså, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90? Ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, når jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsen, ja.
3: Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Og det var helt ideelt når du satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Men han kom da og så i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter, så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengte to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern oppå og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måtte pluss på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det jo ikke så tjukt det.
3: Nei da, 4 millimeter
0: flatt jern, ja, ja.
3: Det jo nesten ikke.
0: Nei, men du løste dere på en lur måte, altså.
3: Ja da. Nei, det var godkjent det. Det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Toralf Maust, han skulle være inne i en fjøs og noe styr, fungerte det fint?
3: Ja, vet, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen slags skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Hva er Rautingrock skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kunne dette plutselig to løs til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og,
0: ja.
3: Det var løye.
0: Nei, hva er det her etter den scenen? Jeg måtte opp en gård her og få...
2: Kurauting,
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noe melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjestet, da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Sier du det?
0: Nei, men da kommer kanskje under denne kategorien, da. Ja, lite miljøer, da.
3: Ja, jeg vet ikke det, altså det er noe, for det kjenner sånne ord som jeg har vokst opp med,
0: da. Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det er ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt... kalt noe til elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ot er for noe?
2: Ot? Det er en sånn som hesten
0: ja, der. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva Veda Ski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
3: Ja, enkelte.
0: Ja, det er de som kommer fra gar, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det er
3: for galt.
0: Det tror jeg det er så tøft, vet du.
3: Ja, det også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstav, og D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det tviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flir, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med, eller rappet ikke heller, hun var hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og hun opp og lurt på hva svarte nytt er, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så, tenkte meg, helsingen er det ingen rett, jeg er noe med.
0: Ja.
3: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men det
3: er mye, faktisk.
0: Å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitte og flirer med deg selv, og det er bedre halvdelen. Lurer på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
3: Hæ?
2: Hun synes noe vel du er god.
0: God?
3: Ja, det er ikke man på hva du tenker på det.
2: Ja, ja, du, hos, han sier at du ikke
3: har... Det er jo at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
0: Ja.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
3: Jeg er ikke til skulder for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du.
3: Ja.
0: Den her premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg ikke på noe, men det er så selv det jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så den der gata, den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne biler nå, dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: For da er det spurt sin bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn i, når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, ja. Det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikken borte i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort, da.
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
3: Ja, Ny sesong.
0: Det er greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ja,
0: det. Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå så... må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk. Men nå skal vi ta mer sånn...
2: Mer sjokolade.
0: Og dette var, ja, var langere.
2: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men...
2: Skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U. O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja, klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille Vikingarna. Det skal vi gjøre. For dina blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den. Ja.

0: Hallo, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Og dine mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Fra Alléen.
1: Ja, stemmer.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alléen nummer 59. Nå vet jeg det også.
1: Ja.
0: Liker du melksjokolade da?
1: Ja, det godt det.
0: Liker du svings
1: også? Ja, ja, jeg
0: tar. Ja, men da kan du være en av de tre heldige.
1: Kanskje.
0: Bunnpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Jeg hørte du, noen sa det i sted, ja.
0: Ja da.
1: Jeg sa til åtte middag, da.
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Hva du sa nå?
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Å, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det hvis vi kommer på huset med...
1: Så, ja da, ja da, ja da, ja da.
0: Så deler vi vel inn her.
1: Ja, jeg kan det gjøre.
0: Nå tar vi hver vår aldevling. Det kan være to etasjes.
1: To etasjes, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er store Østhjem.
2: Ja, ja, jo,
1: det er stort nok.
0: Det er stort nok. Stort nok, det legger seg på siden, sier hun.
1: Ja, ja.
0: Sidefleske.
2: Det skulle være spørsmål i dag, det kan det legge seg hen.
0: Å ja, ja, nå sa jeg det.
2: Men nå har du svart, så da.
1: Ja, det er sidefleske, da.
2: Svoren.
1: Svoren, ja.
0: Men hva har du gjort på Perilien?
1: Nei, denne vika da har vi... Støpt ringmurer og isolert og hatt på sundolitt og utvendig og flyttet og singel. Men det var det kaldt.
0: Vi har sluttet å spørre med en daglig bit.
1: Ja, bare det og beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du er så mye rolig arbeid at det varnet år og fryst jo godt på.
0: Ja, jeg vel det.
2: Hvor gikk med deg og Olle da?
1: Det gikk bra der. Det var mye eidinger.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Og så var på forspill i høtta der i Sykjelvaren før vi får på dansen.
0: Ja, var han Olle der også?
1: Nei. Lasse Stefans var ikke der.
0: Nei, han var ikke med på det.
1: Nei, ja. Men det var en hyggelig fin musik. Han var flenke trønderne med å spille.
0: Ja,
2: det... Han snurrer bort den.
1: Ja. Han er kjemme seg, ja. Jeg har ikke brukt det like sånn, men...
0: Nei,
1: han, da... Jeg sa det, mange der som var der, det var helt utrolig.
0: Han har fått beskjed da.
1: Men det var mange som skulle til arrangementer, og det var så fint å gå i miljøbordet der, og ja, det var god plass. Og...
0: Ja, men hvor mange hundre som var inne da, tror du?
1: 600.
0: 6, ja.
1: Jeg trodde det var mer, men det, du vet at PK, de var på parken lørdag, og
0: ja.
1: Dette var fredag, og på, ja, på Ekkånes var fest lørdag, og der har vært 600, men...
2: Ja, var ikke det fullt, altså?
1: Pekkernes var fullt, men ikke på dansegaller, nei. Nei, ah. Nei, nei, nei.
0: Ja, men hvor mange må det ha inn for at det skal
1: balansere? Nei, det gikk ikke med underskudd, da.
0: Det gjorde ikke det, nei.
1: Nei.
0: Det går an å prøve en gang til, ja, altså. Da.
1: Nei, Harald Heggen var der, og Skåren var der, og...
0: Ja, vel.
1: Og det var mye damer rundt om herifra, så jeg vet ikke navnet på det, men det var Freid.
0: Det er sånn som du ser, men du
1: kjenner ikke det. Ja, jeg snakket noe med dem her, da. Ja. Det var noe på hyttene der, og...
0: Åja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg var litt spent på dette der, hvor det har gått med deg og han Olle.
1: Ja.
0: Men hvor lenge holdt han ut da?
1: Jeg spilte til to da.
0: Han også?
1: Ja, han spilte vel sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja da.
0: Jeg måtte nå bare vekke han noen ganger da.
1: Nei, så galt var det.
0: Og riste i han.
1: Nei da, det var bra stemning galt.
0: Nei, han er flinke.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes han er så flink når han synger nye der i lamme og Anne Nørste.
1: Ja.
0: Ja, der, kan heite da?
2: Siste juva åren.
0: Ja, det siste, den er veldig.
2: Den skal vi spille til deg i kveld.
1: Ja, takk for det. Jeg liker den, for jeg bruker ikke å ha den der jukeboks på fjernsynet, da er det ofte jeg spiller den nå.
0: Lørdag har du tenkt på? Lørdag natt da?
1: Ja.
0: Er du oppe så lenge?
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Jeg hører på deg ned på sel, da songa la meg under den neste. Ja.
1: Nei, det er helt fenomenale, det er det altså.
2: Ja. Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
2: Jeg begynner med for deg minste da.
1: Mm-hmm.
2: Og så kommer han med noe vanskeligere etterpå.
1: Ja, ja.
0: Gjør han det? Ja vel.
2: Ja, du bruker det.
0: Oh. Ja vel.
1: Ja.
2: Hva så, dyr er tussi i fortellingen om Ole Brom?
1: Tussi?
2: Tussi, ja. Hva er det så dyr? Det er et dyr som er ganske stå.
1: Nei, nå, jeg ser så lite.
0: Ser så lite barn-TV.
2: Ja, men det er dyr som er ganske sta.
0: Hva slags dyr er tussi?
1: Eller er selv da?
2: Ja, det visste jeg. Jeg har ikke hørt det før, men. Ja, det er et esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være eser.
2: Ja, det er et eser.
1: Men det er jo ikke råd. Jeg har sett det som skulle ri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg har sett det som henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Ja, pølse, ja. Det gikk noen å gå til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Er han Jon på tur i kveld?
0: Ja, han er visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja vel.
0: Men hun, hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Selskap i lag. Jeg har Jon nå.
0: Og
1: så ut med noe Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen.
0: Ja vel.
1: Du forstår det.
0: Ja vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Blir som regel.
1: Det var en del nordlendinger, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det i Nordland, har du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, ja, får du se det skikkelig da.
1: Ja.
0: Men du?
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er ikke.
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok, men...
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, det er ikke sånn, sier så,
0: jeg. Hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye ditt ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden, jeg stedet, ja. Men dette er ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Vi brukte her, i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tufs.
1: Ja, det er en tufs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja, ja vel, ja vel.
0: Såg du landskampen nå i vekker, har du?
1: Ja, jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk ni på?
1: Max.
0: Oh, ja, TV,
1: ja, kanal 20 eller TV ja, Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har denne Riksparken, så jeg kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svartene koster alt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært i millioner, så gir ikke deg noe igjen
0: likevel. Nei, stat. Norske stat tar ikke penger deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når de legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er helt sikkert, nå har du noe det at de skulle sette ned kanskje pensjonen for å uføre meg, og da er det noe helt utrolig. De som setter rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de har vært deg...
1: Ja, jeg har det i radio i dag når de ikke har hitt.
2: Ja, så, det sa det.
1: Det er en skam, altså, å si.
2: Det er noe en stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte for hele greiene seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, jeg liker så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtte juler likevel. Jeg har lutafisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, lutafisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åter?
1: Nei, vi lagde ikke helt store i kveld. Da var vi bare kjøftet noen sånne på Rema i sted, og så har vi bacon og fett og, ja, gulrøtt og det.
0: Ja,
1: så har jeg juleøl og...
0: Ja, men det. Ertelig stuing
1: her. Så må jeg henlagt på sofaen og prate med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Da vi bare fyker på neste da.
2: Ja.
0: Haaland tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Haaland tørst.
0: Haaland tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lange tynne.
2: Ja, og klumpete.
0: Haaland tørst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja.
3: Jeg må skru ned.
0: Hæ?
2: Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo.
0: Hallo, du.
2: Du prater så mange språk, du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda.
0: Ja.
3: Det er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså. Var du ute av deg som var med i Tanabrennings ungdom og sånn en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja, da.
0: La vi få en strofe, da.
3: For et tyl.
0: Nei, men... Ja, altså, hva var det så sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei, liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpete?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder de meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Men det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
2: Ja.
3: Du, Eivissan, det er helsingtinn i Edith. Sitt du og hører på denne radioen, jo.
2: Ja.
3: Har dere kjekt, altså?
2: Det gjør hun.
0: Hun lover i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det. Hun
3: koser i Edith i kveld og hører på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, men det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun har jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingene.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, jeg liker det, ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange ganger.
0: Nei, hun har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Er det for å tørre å si det?
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg fikk fram julenissen. Jeg og...
2: Har du?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som kjøpte min i Førde i går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
2: Ja.
3: Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orket ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det så, også da?
2: Ja, det er på his side etter veien.
0: Ja.
3: Og så er det Elkjøp. Men der er det noe Elkjøp i Måle da.
0: Ja, i Gløppa.
3: Og i Veldene.
0: Ja, i Veldene også. Ja,
3: ja,
0: Ørsta, hårdt i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du.
3: Spasmaker.
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spasmaker, nei, det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det var noe så vanskelig, dette her.
0: Det er du, Eldri, er det?
2: For sure.
3: Spasmaker?
2: Åja.
3: Jeg er toskehaud,
0: men... Nei! Langt derifra.
3: Toskehaud, sånn.
2: Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Det lever ikke i vatten.
3: Ørsta språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: En flane da, du. Hva er det for noe?
3: Ja, det er toskehaug.
0: Hva er det?
3: Takk for en flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåser det da?
3: Spasmakerne, vet du.
0: Skriv også rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst det.
2: Det synger.
1: Hva
2: gjør vi da? De synger.
1: Synger? Det gruppe da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittra.
1: Ja, nå noe helt borte.
2: Kvittra og synger.
1: Det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det siste delen av ordet.
0: Det fugl.
1: Sangfugl.
2: Hæ?
1: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan godt si til deg at du det.
1: Ja, men det ikke forstår hva jeg Jeg sa det var, jeg var toskehauden, men...
0: Nei, nei. Tvert imot.
2: Nei, omvendt av toskehauden på en måte.
1: Nei, vet du, i kveld, det noe helt på bær.
0: Nei, men det ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det.
1: Ja.
0: En spøkefugl.
1: Åja, en spøkefugl, ja.
2: Ja.
1: Ja, det jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå du en spasmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minste.
1: Ja, det, vet du, det no, det kan være vanskelig nok, det, Evelyn.
2: Ja, men...
1: Jeg hører på noen tyss i sted, så satt jeg og tenkte, hva i verden det er? Så,
2: ja, det visste ikke jeg, for jeg har ikke hørt før.
1: Ja, det jeg har hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen tyss i. Nå skal du få ett med meg.
1: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
1: Lakkeres? Kan jeg si at han svart, da?
2: Ja, ikke det han da?
1: Eller han helt mørkeblå? Nei, han svart.
2: Nei, jeg står svart.
1: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
1: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
1: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det er ikke det som står. Det står lakris.
1: Ja.
2: Hvis det lakris, da skal det være en sånn...
1: Sånn der...
2: Tegn over i
1: igjen. Oppi, ja.
2: Ja. Og det er ikke det. Så det heter lakris.
1: Ja.
2: Så det er
1: så... Jeg sa Jonne i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han er?
1: Satt jeg her på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
1: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han er forreist nordover?
1: Ja.
0: Jeg vet det er døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
1: Fått seg jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
1: Ja, ja, ja, ja. Han var inne på programmet med noe...
2: Rasmus?
1: Ja.
0: Å, oh, ja. Ah.
1: Da ringde han, fra Trondheim.
2: Ja. Ja,
1: vel? Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har Anders, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det
2: er. En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller
0: kan. Han er i hvert fall blitt bestefar.
1: Han er blitt bestefar, ja.
2: Vi får feire på reprisen.
1: Ja.
2: Hva det var for noe, eller var for noe?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du er interessert i svings.
1: Svings, ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
1: Og det er beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
1: Ja.
0: Bunnpris sponset seg kveld med tre. Det var fint.
1: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
1: Akkurat.
0: Så jeg sa det om at jeg måtte ringe han og takke.
1: Ja.
0: Nei, eldre. Det er du og Hans Inger også begynner å pynte til jul.
1: Hei?
0: Hans Inger også begynner å pynte til jul,
1: sa han. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fået opp med før han skal ha den ned igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var nå.
1: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Kan du finne juletreden, du, eldre?
1: Skal jeg fortelle deg noe så hele Eid hører på?
0: Du stjeler ikke det vel?
1: Hva?
0: Du går ikke å stjele det vel?
1: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja. Ah,
0: har du plast?
1: Ja, jeg kjøpte et da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossena, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke noe om det var i 2004, kanskje. Og så tenkte jeg sånn... Ja, en og nødde har juletræd til ungene, og de har juletræd. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plaster. Så gikk jeg inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttræd på 1,5 meter.
0: Og
1: etter det, for det var noe eneste jula vi har noe fært der nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
4: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det vart. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men de är fina.
4: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår. Då köpte jag ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
4: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massor röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
4: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
4: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträdet.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
4: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
4: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Ska du ska ha det gröna än då?
4: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
4: Men jag kände det på väkta på det. Att det är mycket tyngre, packningen är mycket tyngre, lite där gröna så är det.
2: Ja.
4: Ja. Ah. Men jag har inte öppnat östjande då, men...
2: Nej, du ska väl inte pynta det igen då, va?
4: Nej, jag ska inte...
0: Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan du bara sätta det upp.
4: Nej, då, vi ska inte pynta ikväll, men vi ska pynta det igen ikväll.
2: Kommer han ikväll då?
4: Nej. Det tror inte någon kan jag komma. Han var nog för när du mindre.
2: Ja.
0: Serverte du han också ikväll då?
4: Ja, han fick se... Kringle, Arnes Kringle, för när vi brukar stoppa in på Birkelommen och Big Joe Baker.
0: Ja.
4: Och handla kakbröd och forskjellig sånt, då brukar jag köpa Arnes Kringle. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
4: Ja, så han fixade Arnes Kringle och kaffe.
0: Nej, då var han förnöjd han?
4: Ja, han skulle utgärna laga sig lite middag också.
2: Ja, han har röst nog förnöjd ut.
4: Ja.
0: Men jag gjorde det, nu ringde.
2: Ja.
4: Ja.
0: Men han datt ut.
4: Ja.
0: Men det är grejt nog.
4: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
4: Jag hade av och till mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så hetsig sanding.
0: Ja.
4: Detta vi bär ut.
0: Äldre?
4: Ja.
0: Nu har vi... Vad är det för något?
2: Hon har nog fått två spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck.
2: Ja, men du må...
0: Jag
2: må
0: följa med.
4: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma. Ja,
4: ha det.
0: Ha det.
2: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, då, men det tar vi på den här Sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, då. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Odd Arne Sørensen. Du och jag har dumpat upp. Det är han i Ingemarste.
2: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag har dumpat upp.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag har dumpat upp med Odd Arne Sørensen.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var ditt musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Hva svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, hun gjeldt så hadde jeg svinget meg.
0: Du,
2: har ikke du et kosteskaft?
1: Jeg gjorde den i førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, så det var.
2: Ah, ja.
0: Og vi har med i morgen da?
1: Ja.
0: Ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og da skal vi ta og se til seter.

0: L.
1: Lars.
0: N.
1: Nils.
0: A.
1: Anders.
0: M.
1: Martin.
0: T.
1: Tor.
0: Sangdelnamt.
1: Sangdelnamt er en sjokolade. Om han er tjukk eller blaut, det vet ikke jeg. Lång og tynn, ja.
0: Lång og tynn, ja.
1: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
0: Ser du så han somnar der ute?
1: Nei, Anders. Må ta telefonen. Neida. Nei, men dette noe greit, det. Sangdelnamt, det ikke noen vet det, så får vi bare kjøre litt musikk.
0: Ja.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja. Tar vi Lasse Stefans da.
1: Ja. Det siste, Ljuva, er det Ljuva-åren?
0: Ljuva-åren.
1: Kan han synge med der da?
0: Jeg vet ikke.
1: Lasse Stefans, det siste Ljuva-åren, men da må folk finne ut hva det er for noe.
0: Sangdelnamt.
1: Sangdelnamt, ja. Det er en sjokolade.
0: Setter du på musikk?

0: Hallo, ja?
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hvor flink,
2: ja. Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett, da?
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Ja, det er sånn sekretær.
0: Lilian.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg er helt sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskull og til premia i kveld.
1: Ja, det fylles opp.
0: Ja, svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han også, den er så fin.
2: Er du forkjøla?
1: Jeg har fått noe hos deg, det er grusomt.
2: Ja.
1: Men den er et natt, det er det verste da.
2: Har ikke du en skarp enn du kan ta?
1: Jeg vet,
2: det er sånn halvlinse. Det er jo ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Ja, har jeg noe?
1: De er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, de er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvartorin så klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere.
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig, da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Åh, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe.
1: Sånn som det kaller slarv.
0: Ja, altså.
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går... det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
2: Det er noe å prate det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for om det må noe kunne snakkes uten at man skal kalle det slarv.
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om man prates.
2: Det er bare et uttrykk på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for da har den ikke noe å prate om.
1: Ja, kanskje det. Det var så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle, ja.
1: Bolle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel låse eventyr, du også?
1: Oi, før i tiden, ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungene også.
2: Ja. Hvor er de trebukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er sånn for, dette er for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei det. Kjempegreit.
2: Ja. Vi har etter hver. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan gått for flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Ja, dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Nå begynner du øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: sånn som vanlig.
0: Som normal, ja, gange og...
1: Jeg tok det med noe forskjell.
0: Fyrjømnen og...
1: Oi, å, det heter at det deilig.
0: Er det såpass, ja?
1: Jeg skal late opp ut i gangen nå. Så det heter meg litt inn på soverommet også.
0: Du er ute av deg som liker det, du også, ja?
1: Ja, ikke så mye, men... jeg skal ut og legge på sengkle, og da er det litt deilig.
0: Ja.
2: Det var i hvert fall kaldt i kveld.
1: Mm, jeg vet ikke om det er så kaldt i kveld.
2: Nei, jeg synes det virker så kaldt.
1: Men null, og det slår inn.
0: Ja, da slår det inn.
1: Ja, og det er kaldt i huset. Det er huskaldt. Ja,
0: det blir sånn huskaldt.
1: Hvis det blir kaldt i huset, så holder det seg ute.
0: Ja, det kan holde seg der.
1: Mm. Men når det snur om, så slår det inn.
0: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 7 minus, altså.
1: Åja, såpass.
0: Ja.
1: Jøyos, det er kaldt ut på Eide.
0: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
1: Åja, ja vel, ja. Nei, nå se hva som er her da.
0: 4,4.
1: Hæ? 4,4.
2: Åja.
1: Så det er nok blitt litt kaldt.
0: Ja, men da...
1: Ja, det er noen fin temperatur.
0: Jeg slipper ikke rundt av dere heller.
2: Ja, det er fint.
1: Nei. Det er ikke det. Det er deilig, det er helt nydelig.
2: Ja.
1: Med måne og stjerne og helt.
0: Ja da, det var søndag det, det er full måned.
1: Ja, det er ikke full måned, vi får vente til søndag.
0: Ja, søndag, ja. Men nå har jeg opplevd, jeg har vært inne i storstover dere, jeg også.
1: Jeg er ikke dårlig det.
0: Ja, jeg var der på...
1: Det har ikke jeg vært.
0: Har ikke du vært her ennå?
1: Nei.
0: Jeg var der på forrige helg.
1: Ja vel. Det er flinke gutter.
0: Ja. nei, men dette er bra det altså.
2: Han er kulturell.
1: Hæ?
2: Han er kulturell.
1: Jeg forstår det, men jeg har vært der.
0: Mm. Ja, ja.
1: Helt flott. Men du har fortsatt en kjempefin kveld og koser dere.
0: Ja, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Som jeg lag med dere.
2: Ja, det er bra det.
1: Ja, helt topp.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var mandelstang. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Nei, vi har mange.
0: Har vi det? Har vi gjerne vin?
2: Vin kluks.
0: Vin, kluk, S-J.
2: Det er to ord da.
0: Det er to ord da.
2: Vin, kluk, sj.
0: Men det hoppslet er vin, kluk, S-J.
2: Ja.
0: Og det er tur. Nå skal jeg med seg på tur. Påskesjokolade. Oi. Den kom brått.
2: Den var sikkert ikke så veldig vanskelig.
0: Nei. Hallo? Da var en mann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var en mann, ja. Hvem du var så like denne sjokoladen der?
3: Det var en Otter.
2: Oi, en Otter ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nå til meg her på søndag, og jeg syntes det var litt trist ut her med han der gubben statlig med veien.
2: Ja, men du skjønner det at jeg skulle være oppe i postkassa dere, men jeg fant ikke navn på det postkassa, så jeg tenkte det at det var ikke så lovt å gå bort til døra.
3: Nei.
2: Så da...
3: Jeg sier det mener at neste gang han kommer opp selv, så skal han få en kopp kaffe.
0: Nei, men du... Kan ikke du gi meg noe annet, Otter?
3: Jo da.
2: Han drikker ikke kaffe.
3: Det var så svak... Så vidt jeg hører dere.
0: Er vi svake?
3: Ja.
0: Så, hva er det som gjør det, skal tro?
3: Nei, jeg vil ikke se tung hjerte borte.
0: Nei. Går det an å gjøre noe? Jeg skal spørre han der ute i... Han som sitter ute i teknikken her, om det går an å gjøre noe med det.
2: Det er ikke noen andre som har sagt det, er det det?
0: Nei, jeg har ikke hørt det før.
2: Nei. Det er noe litt langt ut i Kjølstallen også.
0: Det var noe verre inn til Sandane da.
2: Ja, kanskje like langt.
0: Nei, men dere satt åt middag, var ikke det så?
3: Neida. Jeg satt og kjeder meg, ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en trapp prøve og se om jeg kan prate med en annen andre.
0: Er ikke hun hjemme da?
3: Nei, jeg sendte hun skulle på jentetur.
0: Altså, hva det går hen?
3: Hun for helt til Dalekvam.
0: I Sundfjord, det? Nei.
3: Nettene med Bergen.
0: Og det er Bergen?
3: Ja, hun har med sin Jorunn i Leivdala, og så hun skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide ned til det.
0: Palma. Ja. Sånn skik.
3: Dei kjenner du?
0: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det er, ja.
3: Ja.
2: Nei, søndag, da når jeg var opp til døra der, da sa dere å, tror jeg.
3: Var det glatt da?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jækla glatt.
2: Det var ikke et sandkorn på veien.
3: Nei, men nå er det.
2: Ja. Ja, hvis du vinner konfekt i dag, så får jeg... Men du må sette navn på postkassa di.
3: Ja, der er navn. Du må litt opp. Du må litt opp låtje.
2: Ja, åja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært opp på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel sint du ikke så navn da, så fikk noe å se opp på tunet.
2: Ja.
0: Nei, jeg sa, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært opp på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du burde 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde jeg.
3: Det var på høy tid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvien heller, da? Nei. Line eller Eina, eller?
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det henne, da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja, da.
2: Jeg skulle ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men det er ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke du det. Skal jeg si det?
0: Nei, da? Jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok så mørkt jeg om sommeren.
3: Marcha er om sommeren.
2: Ja, fargen som Marcha har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, det må bli grønt.
2: Ja! Den har satt langt inn.
3: I hvert fall med enkelte.
0: Ja.
2: Ja, sånn det vanligvis.
0: Nå visste ikke det sved av.
3: Ja. Nå var det brunt da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste. Ja.
0: Nå skal du få det for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: P-D-L.
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: P-D-L.
0: P-D-L.
3: Jeg vet, det var ingen peil som vi kalte for det, men...
0: P-D-L-en, ja.
3: hva er det for noe, det vet
0: men hva yrke hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Hva han ditt?
3: Var ikke han... P-D-L.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har jo tenkt å si det.
3: Ja, hva drev han med sånne blikkens opplegg?
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette er...
0: Jeg lurer på om, var ikke det en sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greve å finne ut...
0: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noen mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var ikke han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, det tuller jeg feil. Men jeg har hørt ditt navn inn på et
0: videregående. Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet. Jeg kjenner ikke noen på
0: et. Jeg kjenner jo meg nå. Jeg
3: vet at Rema 1000 er en pole.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er
0: det
3: viktigste. Ja, doktoren har fått det ikke.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, pole, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlen jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, ja, det var. Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inn i Årdalen, så vet du hva hun kommer ifra.
3: Ja,
2: hun var mye der inne. Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne også?
3: Åja.
0: Nede i skolehuset.
3: Åja, jøssen.
0: Du har det, ja.
3: Ja, det har
2: jeg. Det var en kjekk, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå? Mer eller mindre?
3: Ja, det er noe det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstaden, oppe på Setra, er det nok enda?
3: Nei, det er noe det blir godt av.
0: Det er det, ja.
3: Ja. Det er nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Jeg, om det er for langt mer i dag, eller
3: nei. Jeg vet ikke, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånne summer.
3: Det er det som er.
0: Men han der er du songlet med for 14 dager siden, du. Husker du det?
3: Det er ikke noe sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songlet med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Tottal, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er ja, litt og helt forandret stemmer, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte...
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på den Strynfjellien. Det var altid likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var så kjekt.
3: Inn på...
0: Var kjekke helg. Var kjekke helg.
3: Nei, inn på Heibergsetter.
2: Ja, var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne var det vi nesten kjenner med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. Du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo kjekke helge.
2: Ja.
0: Ja, forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inne så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, det var litt som brukte.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må den til måke og greier. Nei, den er alltid ikke...
0: Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja.
0: Så det er bare å bestille det, så måker han plass han.
3: Du har vel hatt i hjemmen, ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden. Oh, ja. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugnad der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Oh?
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja,
0: vel. Så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du Svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med henne.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet. Det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekta, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får deg nylaget løfsel etter.
0: Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, hva?
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vil vi ta litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Han er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort. Heiter sjokoladen. Ika-ort. Vår dotter med Thomas.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det er blind! Det er ikke meg etter deg.

0: Amistad. Er vi stedt for at Haaland tror han jævlig godt å kaste mål?
1: Nei, det var tidlig, det var
0: tidlig. Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønder oppe i lia her. Jeg tror han kommer fra oppe her, eller sånt. Men jeg blir med å si det en sånn gammel barnesang, egentlig. Jeg blir bygd på det, da.
1: Ja, pappa.

0: Må det hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. De fleste av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grann det, for jeg er sikker på at mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Jeg tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5, 7, 8, 6, 660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med og konkurrerer om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Så da Glenn Empel, som det heter, det er jo like god når jeg ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg med Marie. Hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall.
1: Nei,
0: det er ikke mye å skryte av i alle fall.
1: Går det rett fra vårt høst her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelper meg hvor lenge jeg sa før jeg gikk før jeg fikk det inn.
0: Men da kom du frem til
1: han Geir Børresen.
0: Geir Børresen var det, ja.
1: Du måtte tro han enn jeg satt og tok ut av smurfene eller med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng, det er ikke tvil om. Ja. Og som tykker det at det er så forferdelig gape, men nei, det var ikke gape, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja. Nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil.
1: Og så er det så fin melodi på det da.
0: Ja, det er jo det, det er jo det. Neida, dette er gode greier alt ihop det. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, vinter her i dag. Har det ikke regnet for en gang skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynner ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker jo litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er veldig.
0: Men alt som heter bær, det er over, og Det var hektisk med det stod på, men vi kom noe sånn noklån i mål da.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Skal vi se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men
0: ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noen styringer på en båt?
0: Eller? Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Men
0: jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen å kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det
1: er litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: Har noen onde.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du, er...
1: ja,
0: du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, ja, ja. Det gjør du.
1: Jeg var greit med... Rett med bringebær også.
0: Ja da, ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hel skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønns i jeg her, men
0: Hva tror du?
1: Hei. Herregud. Kan jeg bare...
0: En skokk med unga, sier jeg, men da, det er veldig få. Ja,
1: 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unga. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unga?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unga.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for jeg skokk med unga.
0: Jeg skokk med unga,
1: det er. Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle? En hele
1: bøle? Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: De
0: har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet av øle, det blir 30,
1: ja. Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, men så skal
0: det. Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at Vøle er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette med Vøle, altså. Men,
1: nei, Vøle er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og
0: de,
1: er 60.
0: De påstår at dette Vøle, det kommer fra dansk, de kaller et spesiell ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det.
1: Ja
0: da, det er så.
1: Det er noen sånne gamle navn, en skokk også sånne.
0: Ja,
1: gammelt,
0: dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig tellemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unga, det er jo for meg.
0: En skokk med unga, ja. Det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vi så mye med å gjøre, men var det damenavn, eller jente, eller sånn.
0: Det var vel en løve, var ikke det det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Jeg vil meg la.
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noen skår, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Å, oh, ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus,
0: ja,
1: appelsinbrus, og bringebærbrus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket, ja, i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jonsokafta.
0: Men nå måtte en pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Å ja, du husker det du også, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, ja, det, jeg tror ikke det finnes, ja, ja, jeg tror ikke det finnes lenger, men...
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen, det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk
0: ja.
1: Må
0: ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ja. Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle av dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket, i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. En dame som var født i, ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra en fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble en av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etter på igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje tror. Det er Lars.
0: Er det Larsen, ja. Ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn også, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja. Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan han begynne å lure. Det er langt lede, så det...
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke...
0: Ikke fullt, ikke fullt. Hele
1: min levetid, men hun var i alle fall... nevnte når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en av lærere som fleipet litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen.
1: Ja,
0: hun gjorde
1: det.
0: Ja,
1: jeg tror ikke hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du. Det.
1: Ja, du har jo dårlig vurd og alt dette styrer der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet du. Ja. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn som, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig, fattig lus hun, det å begynne med, ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var jo alvorlig her med søtsken og...
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var vel gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva det var slags kar, det har ikke hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er noe greit. Det.
0: Ja. Og... det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebø da, om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle syr selv.
0: Det er vel det. Neida, men det kan jo være innen familien da. Du har da... De som overlever deg, skal du se.
1: Kanskje.
0: Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt gjør mye godt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er så stygt åt. Det er ikke tvil. Det er så stygt åt. Det er det mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: Det er så her hvor det mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss... det er jo ikke en Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Ja, ja. Og det var jo så beskrivende alt som han kom med, spesielt da, hvorfor det at disse der bystaterne i Mølle og i Mølle og den heter Po Venezia
0: ja.
1: Og, og Antwerpen
0: ja, ja.
1: Det var jo der trafikken gikk og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider har jeg nesten sagt som forsynte seg grovt og ohemma.
0: Det var ikke trygt på noen måte.
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det der, det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjennom der.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... I hva for et land har Rolex sitt hovedkontor og... Det var
1: Rolex?
0: Litt, det, Rolex, ja. Det var vel litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, det var det du visste likevel. Nei,
0: det hadde så, du helt sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde Rolex, og han tydeligvis hadde bor på handa i... før han begynte i militæret.
0: Ja vel, siden han lærte klokka omtrent.
1: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og den klokka fikk han Håkon når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden, var 65 år, sier Kristoffer.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
0: Ja vel, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet derhen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Og stå i kø. Han
1: tror det er et par stykker.
0: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
1: Ja. Akkurat. Det er noe som Rolls-Royce. Du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
0: Nei. De vil vite litt mer om kandidaten.
1: Ja, det vet de.
0: Dette er så. Skal vi se... Hva for en pris er Abelprisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er... En pris jeg får vel som har utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Nei, det vet jeg ærlig alltid ikke, altså, men det må nå være i universitetet Sævla i Oslo.
0: Jeg går ut ifra det, Ja. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også, husker du hva han hette?
1: Sofus Li?
0: Ja.
1: Tenkte på?
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer oss ifra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja. Og så er det litt sånn hieroglyfa etan på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, det er noen formler der, og jeg sporer ikke altså der matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på de akkurat dette der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så... Men de stod der en dag, så kom der forbi en kjeme med sånne der Sofusli-seminar, ja. Styr og
0: vesen. Ja, de har jo sånn sommerseminar, ja.
1: Ja, og de visste meget vel hva dette der gikk på, altså, men for mitt er kommet å følge med i den praten, det har ikke tjans.
0: Nei, det er ikke mulig, Nei, jeg så doktorgradsoppgave til en matematiker vi har på Overøye, en av våre naboer, men jeg kunne lese navnet hans, men ellers så var ikke det et bokstav eller et tal jeg hadde sett før.
1: Nei, vet du, det er noe alvorlig mye greske ting der, og sånt forskjellig. For det meste så er det noe mer bokstav eller tal og haug med parenteser og klammer og
0: disse taler som vi kjenner til 1-9 det er jo helt ukjent, det er ikke brukt i hele tatt i denne bransjen da, tror jeg. Det er svært lite
1: det er sporadisk
0: sporadisk. Dette er så
1: ja, du sa 1-9 altså du glemte det viktigaste talet.
0: 10, 0 Ja, det er null. Det viktigaste. Vi hadde ikke kommet langt uten nullen.
1: Nei, altså, det var derfor at romeren ikke fikk til. For at det er ikke noe tegn for null.
0: Nei, ok. Nei, det kan være.
1: Nei, det er ikke noe tegn for null i romerske tal.
0: Nei, men. Nei, det er nok ikke det.
1: Nei.
0: Ja, da kan jeg se. Det var ikke løy at romerriket gikk under.
1: Nei, vi kan like gjerne skuldre på det som noe annet.
0: Ja, det er jo mange som får skulda for det. Ja, det er da greit. Ok, Lars, vi sier takk for søyen, og så ser vi hvor det går. Litt bringebær, det teker du imot, går jeg ut ifra.
1: Ja, det gjør jeg. Har du plommer?
0: Vi har, jeg plukket litt i dag, ja, det var ikke mye, men vi har litt stående, men det er ikke det store plommeåret, det er det ikke.
1: Nei, det er skjønt, og det er derfor de spør.
0: Ja. Neida, vi skal hjelpe deg hvis du er interessert. Vi kan si det sånn.
1: Da kan han det vi snakkast.
0: Vi kan snakkast, den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ok, ha det.
0: Ja, og Paul Simon, han synger for oss ganske snart, men vi skal ta en liten orebus på 8 bokstaver, og det er jo noe så enkelt av dere får til, og andre ikke har peiling. Ja, det var en annen. Vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke en Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er sånn Top Gun-melodi, Take My Breath Away, og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver og noter, gjør vel og noter. En O for Ola. En D for Dagmar. 2 R for Romeo. En G for Gro. En E for Egil. En B for Brynhild. Og en F for Frank. Vi repeterer en O, en D, 2 R, en G, E, B og F. Og et stikkord på dette der, for jeg rekner ikke med at jeg har fått noe fornuftig ut av det til ringetid. Vi kan kalle det en svært uvanlig politisk semje. Og hvorvidt det var semje, det kan jo diskuteres. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 5786660.

0: Ja, hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var til den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. For, bare slipp igjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er hos Solgen Leibdal.
0: Ja, hva du kom fram til da?
1: Nei, da vil jeg ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Jeg bare tenkte med samme herrig at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Neida,
1: det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet ikke det heter ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg
1: heller. Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola,
0: ja.
1: Og han Harald,
0: ja.
1: Og nå han kong, ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja, men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever nå enda.
0: Ja, men da må du telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånn halv år også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Hva skal jeg gjøre med det og søke opp ordet?
0: Dette får vi ta og finne ut av i løpet av kvelden, ja.
1: Ja, da.
0: Jeg tror... Men
1: ellers så går det bra med bringbæra og det hele.
0: Bringbæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det.
1: Du fikk det inn mens det var vært til det?
0: Nei, det gjorde ikke vi. Nei, det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset ned noen jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha med en tur inn på Sandlandet i dag, og da skal jeg ta med en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Jeg trodde du tog med deg, disse bringbæra. Så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta seg en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandlandet som du ikke har fått med deg enda.
1: Ja, jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysledlua heller. Jeg er da inne på, hva du kaller det der oppe? Ja, museumet der.
0: Åja, har ikke du vært inne? Du må da inn og se, Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, oh har du det, ja. Ok. Nei, det er ikke oppe døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit. Men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se heimesiden, så ser du hva tid der er oppe.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men jeg sov noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på markene i helst.
0: Slær det 3 ganger i år?
1: Nei, bare 2.
0: Det er bare 2, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Nei. Det var ikke noe å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Nei.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg... Vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe... Vi ikke fikk dere...
2: Normalavling.
0: Ja, men då är det grett då. Då är det grett då. Men det är många som inte kommer upp i halvata normalen, så de må köra på med mycket kraft för att pröva att få tak i något höj och halm eller vad som helst. Det är en del som är mörd.
1: Det är väldigt dyrt att köpa, det känns snart an på att
0: ja, det är bara så vitt. Det är bara så vitt.
1: Ja, det är inte mer alltså.
0: Nej då. Så kan hända att de må köpa kraftfor och så bara ha lite för att hålla drövtyggen jag igång, har den här sagt.
1: Förfärdligt. I år syns det faktiskt var det 12 dagar vi har haft sol i år.
0: Ja, du kom upp i 12 du. Ja, men då ligger du bra ändå.
1: Här ska vara i om 12 dagar med sol.
0: Ja, nej, det har varit sörjeläge. Det har det.
1: Det har det.
0: Det är inte tvil om. Skal vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt der også, vet du. Hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg så bommet på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-sjakk.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var ja, men det er mange
0: kule. Der er mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal jeg se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Jeg
0: har ikke det.
1: Nei, jeg har faktisk ikke. Men skal vi se. Han holder på sånn er blå. Jeg er på sånn er bryne.
0: Ja, men jeg sier at det er ikke noen som har rett.
1: Og gule da?
0: Nei, det er nærmest blå, men...
1: Ja, men det sånn er rett, jeg da.
0: Nei, men det nærmeste var blå, sa jeg.
1: Ja.
0: Men det var ikke blå,
1: blått og gult. Blått og gult. Hva er det som blander blått og gult? Det var det grønt.
0: Det blir grønt. Hun er ikke grønne, nei. Du har denne da fargen i regnbøyen.
1: Oi, lilla.
0: Lilla, ja. Stemmer det.
1: Ja.
0: Det var lilla, og det er ikke mange som kan gå og skryte på seg at de har lilla tunge. Men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om det.
0: Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noen sinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen heller, da?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du, da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det 4?
1: 4.
0: Hvorfor er det 4, da?
1: Har ikke peiling.
2: Du har en finger til
0: overs. Du har fingret til overs, ja.
1: Er det 3 da?
0: Det er 3, du var 2 fingre til god.
1: Ja, du er så glad du er da, men jeg tipper det.
0: Ja. Nei, du var flinke nå. Det.
1: Ja, jeg bare kom med nå.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hva for en... planet i vårt solsystem har flest måner?
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja.
1: Helt rett. Ja, da tok jeg det.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sagt det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han ble ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja, det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkje jeg, det.
1: Ja.
0: Ja, men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også. Men
0: ja, de må da få vinne henne også. Det er klart det.
1: Vi har blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, ja. Vi kan ikke sitte på Slottsplassen og ro hvert år.
1: Men det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan de ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er når Bjørn er interessert meg.
0: Ja.
1: Men det er nok ikke bare reprise, sier jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe da?
1: Nei, det er det der... Nei.
0: Løsningsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Ja, jeg husker ikke hvem heller. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, Borgfred.
1: Borgfred,
0: ja. Dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løser meg i alt, for jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra, ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær, ja.
1: Ja, jeg skal komme inn. Kan hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme, det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med deg, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også, ja, ja. Alle varianter.
1: Ja, jeg må sette av det da, og bringebær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringebær også. Ingen problem.
1: Greit det, ja. Greit. Ha det
0: bra. Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og salg på direkten. Det er så greit, det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years. Og, men før han synger det, så må vi få ut en enkel sak her. Og ja, hva hender i kroppen? Finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Ja, det er så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen I Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Syre har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du enig med meg I det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plate.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dag tidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hel gjeng med...

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Ja. Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, så ja, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utefra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan
0: Liker
1: Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine, ja, halleluja stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. For en ganske ny plate for henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så har vi håpet at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sanne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hektet på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grep enn han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison, han var amerikaner.
1: Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Man kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Godt å holde de, telefonnummer på, og så står der en tekst.
1: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut en, lage en veldig fin rebus, synes jeg selv.
0: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
1: Det var denne halvlonge.
0: Ok.
1: Og den er på 12 bokstaver, og den går altså sånn som dette her. To T-er.
0: For noe Truls.
1: To S-er.
0: For noe Sigurd.
1: En O.
0: For noe Olav.
1: En I.
0: En Iris.
1: En N.
0: Hva voldsomt det
1: er. Har du vært det snøstå?
0: Dette var nordavind, tror jeg.
1: Tror du det?
0: Ja, har du slik ut?
1: Ja. Ja, en N.
0: For en Nina.
1: En G.
0: For en Geir.
1: En R.
0: For en Rønnaug.
1: Ja vel. En V.
0: For en Vegard.
1: En L.
0: For en Leif.
1: En A.
0: For en Anita.
1: Ja. Så da blir det to T-er. To S-er, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
0: Hva blir det?
1: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
0: Ja.
1: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
0: Skal vi på bukkejakt?
1: Ja.

0: Hei! Har du til seifika?
1: Har du?
0: Hei! Reisefestival du så.
2: Høysan! Den var litt høy. Den var litt voldsom. Ok.
3: Ja. Ja. Velkommen tilbake.
2: Jo, takk. Har vi med oss Yngvann?
4: Ja, det har du.
2: Jaha. Og hvem er så det?
4: Det en heter Bernt Søvik.
2: Bernt Søvik, ja.
3: Er det du, Bernt?
4: Formann i MDG.
2: Er du formann i MDG?
4: Ja.
3: Du har rykt opp, altså.
4: Ja.
2: Hvorfor i alle dager var ikke du på partiet på debatten, da?
4: Nei, altså...
2: Du hadde stand-in.
4: Nei.
3: Han måtte treite på kort varsel.
2: Ja.
4: På kort varsel, så er det nødt til
2: å Ja, ja, ja. Men hvem er det da som er leier?
4: Hun der heter Une Aina Bastholm.
2: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det er imponerende.
4: Ja, ja, men det er for at jeg må jo stemme på det farskapet.
2: Skal du det?
4: Nei.
3: Nei, nei. Hvis han overtok så leier verv, så må han vite hvem han tok over
2: etter. Ja, det er jo klart det, og hvis han da er leier, så vet han nesten stemme på det også.
4: Nesten leier, så må han
2: vite. Det er jo nesten så at det er en litt idé,
4: ja.
2: Ja
4: da, nei da, jeg visste noe litt der
2: også. Ja, og du har sett det godt inn i alle sine politiske ideer og ideologier og i det hele tatt.
4: Jeg slipper å kommentere det, eller?
2: Nei!
5: Du jobber med
4: det? Nei, jeg vet ikke. Det er noe i sin egen verden av gjengen da, så det er noe greit. Etter mitt audio.
2: Neida, men altså, du må jo ha en, sette deg opp, gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
4: Ja, ja, det er klart.
2: Ja.
4: Det er klart.
2: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
4: Ja, det er noe, men jeg vet ikke. Det blir vanskelig for det her i år.
2: Ja. Så du har ikke bestemt deg, altså?
4: Jeg har egentlig det, da. Det er noe... Men du ser, hvis du hører i år, så er det noe kun det grønne skiftet, og... Ikke skal vi ha biler, ikke skal... Jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve i, men...
2: Ja,
3: det... Ikke sagt vi gjør det heller.
4: Nei, men jeg synes det skal jo være helt ærlig. Da gjelder jeg litt drømme verden om de disse politikerne, da. Så det er noe... Nei, det er noe min mening, da. Personlig mening. Det er ikke... Alle skal ikke være enige i det, så jeg sier, da.
2: Nei, det hadde noe vært noe til.
4: Men. Vi skal se.
2: Ja.
4: Jeg finner rett, uansett.
2: Ja, ja, ja.
3: Du også?
2: Ja.
4: Ja.
2: Men da kan jeg spørre deg, hvem er det da som blir statsminister på måndag?
4: Jeg tror faktisk det hun som er der i dag blir det fortsatt.
2: Ja. Da er det en på nærene. Da er det likt voldsomt Klaus meningsmåling i dag.
4: Det var nok i trur, altså.
5: Nei.
3: Og Jane, ikke der i bakgrunnen.
2: Der er dissens i heimen.
5: Men, her er krangel i heimen.
2: Oi, oi, oi.
4: Men det er klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis det...
2: Du gjør det, ja. Ja.
3: Men er det for alle partier, eller er det kun for det grønne der?
4: Det blir vanskelig, jeg vet ikke, Støre prater jeg om, nei.
5: Vi får se.
3: Du kan ikke steppe inn for alle?
2: Nei.
4: Nei, det blir, jeg har rett og slett ikke timer i døgnet å gjøre det også.
2: Nei, men dette blir i alle fall veldig spennende.
4: Ja, det blir det, men vi får se.
2: Ja.
4: Det blir sikkert noe annet.
2: Ja, vi får tro det blir, at det ikke blir omvalg, det blir så travelt. Så det er sånn, tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som sånn Donald Trump. Stopp det stil.
4: Ja, ja.
2: Ja, det kan bli festlig.
4: Ja.
2: Storming av storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
3: Det går så det går.
2: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
3: Ja, er du klar for spørsmålet, Albert?
4: Ja. Oh. Men kanskje, ja, det er klart, jeg kan bare si et stikk.
2: Ja.
4: Det gjelder litt av valget, så dere er som nysgjerrige.
3: Vi er nysgjerrige.
4: En mening.
2: Ja.
4: Hold på jordbruket i Norge.
2: Ja.

0: veldig bra.
1: Det stikkighet er dere, så kan dere kunne tolke dette. Men jeg mener jordbruket trenger vi.
0: Ja, vi trenger mat produsert her I Norge.
1: Jo, på naturen, hvordan gror igjen. Det ikke husdyr I skogen snart.
0: Nei, det akkurat det. Så da vet vi sånn noklunde hva du henne. Ja. Da du litt grønn likevel da.
1: Ja.
2: Nei, han ikke mørkegrønn.
0: Smågrønn.
1: ok,
0: ja. Da. Den god.
2: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, vi.
1: Åh, det var noe det verste, men ok.
0: Ja.
2: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år I forsvarets tjeneste.
1: Jeg vet ikke om jeg har
3: hatt det. Den var vrien.
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt det her, altså.
2: Jeg litt vrien, sier jeg.
0: Vri om peise. Ofte beleiret. Et forsvarsverk.
1: Så sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
2: Det ofte andre ting som skjer.
0: Ja, det veldig ofte. Det sånne ting som skjer...
2: På den festningen,
0: ja. Ja, spesielt nå om sommeren, så det ofte mye styr der.
3: Har det?
0: Ja, og den heter da?
1: Ja, den heter. Det en jeg vore faktisk. Mange unger med.
0: Var du også vore på all sang på grensen?
1: Ja, ikke akkurat det der var det, men jeg har vore det.
0: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
1: Hun heter altså Chris.
0: Nei, det ikke Christian, det hin.
2: En F for...
0: Ikke han Kristian, men han... Re... Det det beste. Det begynner på F.
1: Os.
0: Ikke Frank, men...
2: Ganske likt en Fenrik.
0: Ja. Egentlig.
2: Namnet.
0: Ja.
1: Det det... Ikke Oskar Borg da,
0: nei. Nei. Den begynner på F. Ja! Der kom det ifra sidelinjen der, du.
3: Ja, det blir en halvsang på grensen.
0: Stemmer det?
1: Ja, jeg skulle begynne å gå så mange ganger til skolen dit. Jeg synes du sa F, det altså, men det ok.
0: Ja, F!
1: Ikke sier som sa han I Olof, I høyre synes det ikke det holder. Ja.
0: Ikke S, men F.
2: Ja, men jeg tegner det til og med, Erik.
0: Tegner du det?
2: Ja, man så ikke det.
0: Nei, men det, du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
1: Ja.
0: Hvor tilhøyre... Eller hva fotballlaget Celtic heimebane?
1: Celtic?
0: Ja.
1: Åh, det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreier. Jeg like interessert I som...
0: Ja, da sa hun glad.
1: Jeg like interessert I som forskjellige andre akkurat. Så det fotball altså ikke min sterke side.
0: Nei. Men hvis at du hører hva hun sa glad. Og så det litt mer. En by borti. Glad...
3: Glasgow.
0: Glasgow, ja.
1: Celtic Park.
0: Ja, Glasgow. I Skottland.
1: Ja.
0: Og det I grunn litt morsomt.
2: Det det?
0: Ja.
2: Hva da?
0: For Celtic, altså det mer kelt I Irland, men det jo et samme system. Som system. Ja. Så da blir det noe egentlig samboeren som blir med I trekninger da.
1: Ja.
0: Eller for dere, bror, eller?
1: Det var liksom ikke valg hvis de skulle klare det øynene, så var det til å hjelpe.
0: ja.
2: Jeg tenker det kommer til enighet.
0: Ja. Dette legger ikke vi oss opp I hvem som vinner og hvem som tar med å gi vinst.
2: Akkurat dette valget der legger ikke oss opp I.
0: Nei, ikke det helt da.
1: Nei, det bra. Det bra. Det bra. sitter med spørsmål og selv, det ikke så enkelt alltid.
0: Nei, det akkurat det. Den helt sikker. Ja. Men da får du ha godt valg. Tenk deg godt om, og så lykke til på måndag. Og så ha en riktig god helg begge to.
1: Vi takker det samme begge to.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da har vi et spørsmål om hvem det som leieren i rødt? Hva heter han? Det han som har denne sleiken bak sånn.
4: Ja, ja, ja.
0: Skikkelig stilig type.
4: Ja. Nå ikke han fornøyd med teknikken.
0: Nei, ikke det heller. Han ikke fornøyd med sleiken til...
4: Det han i rødt, nei.
0: Det han i rødt, nei.
4: Eller så var det nordavinden.
0: Det spørs. Hvem leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nær Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år. På Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Kontotreff er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alltid et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk så jeg hørte på henne oppe på Fjordeskara. Og regnet det slo ned. Så Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste countryartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Det neste vi spiller, det Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for Der hjemme, heter den.

0: Ja,
1: det var ikke tvil om hva dette var.
2: Nei.
1: Nei. Fortell.
2: Det var vi her Rolling Stones, og da er det blant det der eminente trommeslaget Jolly Watts, så dessverre gikk bort for 14 dager siden.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
2: Nei.
1: Hvor gammel var han?
2: 80 år.
1: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
2: Ja.
1: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg kan være ferdig med spørsmålet før du ringde.
2: Nei, det ser ut ikke du var ferdig. Nei. Skal jeg slippe unna på ringa der, så må jeg være rask.
1: Ja, det er jo mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
2: Mick Jagger.
1: Ja.
2: Keith Richards. Og...
1: Så var det han siste, da?
2: Ja, han siste var det Ron Wood.
1: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stålen, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker ikke jeg nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror Rolling Stones var ikke det 61, det var... startet, så vidt jeg husker.
2: De stod og kom til, jeg tror det var det.
1: Så de har jubileum i år, de også?
2: Nei, ja. Men det slo ikke sikkert i øynene for de 63.
1: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da også.
2: Ja, det kan være.
1: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
2: ja. Ja, de var med fra første, ja, så ja. Han som lå og flaut om sin, det var sant, ja.
1: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
2: Ja, det er ikke så gammel seg likevel, så
1: det... Nei, det har ikke noe for seg.
2: Nei.
1: Hvor er det helt sikkert de som har det verre?
2: Ja, det er garantert.
1: Ja, det er... Vær du sikker? Vi hører så mye.
2: Ja, ja, ja.
1: Og ser enda mer, har den her sagt.
2: Helt sikkert.
1: Ja da, hvordan går det med planering og forebygging på huset og heim og tun? Prosjekt avsluttet?
2: Ja, jeg tror at det er mange prosjekter som har vi kjørt å overleve med, men... det dukker stadig opp nye.
1: Det gjør vel det. Det gjør
2: men,
1: vel.
2: Nei, den har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
1: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt spek da, vet du.
2: Nei, det er ikke tenke.
1: Det er ikke du som tenke. Jeg forstod det. Ja, men det er helt greit. Har du deg som tenker for deg også andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
2: Ja, den må nok være litt av det med å ha folk til å jobbe for deg, så det er... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
1: Ja, det er jo det. Det
2: vet du som regel best når du vet jobba i initiativ.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme med deg klare å syge i seg?
2: Ja, det er ikke mange på plomme, det er noe slett det ikke, og... Det er stedet å skilte til vei og alle steder, så det er en grunn bare å handvende seg, men om jeg skulle vært eget av kanskje til seg her, det er ingen verdensteng, du går ned.
1: Ja. Om jeg om de har så gode, store, gule, så vi har lengre inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
2: Ja,
1: nei,
2: det er helt i sett. Ja, jeg lurer på om man takner muligens se.
1: Ja, Der er nok på Stårheim også, det er der helt sikkert.
2: Nå er det noe malade går i.
1: Det er malade går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenker jeg. Det er de som har i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
2: Ja, det må få tidligere.
1: Ja, og, men disse her som er kort sett tynte, eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
2: Ja, det er veldig god smak på det.
1: Ja, alt som vekst i år, det er godt. Det er ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke tvil om.
2: Møteljøs.
1: Helt soljøs. Hun er vel ikke store Stårheimslågen heller?
2: Nei, hverken det. Hverken på Stårheim eller Torvik. Det er vel knapt nok til sikla.
1: Ja, det er knapt nok til sikla. Jeg så ferdig tid enda, jeg hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, det kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har drevet elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk rett og slett i steinene, sommerplasset. Den kunne gå tørrskodd over.
2: Ja, det så jeg noe. Forrige helg har vi også en tur inn til Sogn, og denne elva er fra Havslås ned til sjøen, og der det så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
1: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
2: Men vattnet derimot, det har en normal størrelse.
1: Ja vel.
2: Men der er det kanskje litt seger over.
1: De som har isbreer og sånt å ta.
2: Ja, men det var ingen gaupe nytte på, der rann jo elvas. Deikstrid, der vil ikke ramle ut i.
1: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette der, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen i denne plassen?
2: Nei.
1: Du har ikke det?
2: Nei, det er ikke. Jeg bor på mange skoler, men ikke husmorskolen.
1: Nei vel, da har du heldig deg under. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
2: Det var noe veldig. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe slik.
1: Du må nok lenger tilbake i Soga. Ja.
2: 1870 da.
1: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
2: Ja vel.
1: Men hva hen den låg, det vet ikke jeg.
2: Det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
1: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
2: Vi danner sannsynligvis.
1: Men derimot, hva tid kom Svartedauden til Norge?
2: 1349,
1: ja. Det er helt rett, det er helt rett. Og hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
2: 1913.
1: Norge såga, den kan du.
2: Ja, den rimelig bra i alle fall.
1: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. Vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
2: Ja.
1: Har du et tal i miljø 1 og 6?
2: Jeg kan prøve 2.
1: Da prøver du 2. Da sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
2: Og her høres ikke negativ ut, så det
1: er. Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eide eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
2: Nei, det er ikke umulig.
1: Nei. Nei, men da ser vi.
2: Ja.
1: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
2: Det må han Jon Elling også ha.
1: Ja, takker for det. Ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert I gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det både dans og der sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de ha å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta I Vern. Ok, takk for at dere var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som heldte plome. Om Britt Myrhold skal få det ved til vid stunder, så Rivsen, han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes til høyrest, sikkert senere.

Family Reunion, David Allan Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

Mai fühle ich breit. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Scene. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

0: neste fredag når klokka ble ti. Til Nordfjorden radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate I kveldens innringingsprogram.
1: De hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som I sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjorden radio 528 60 660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjorden radio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det Jon sa. I kveld så det da han der, han heter?
4: Ja, Odd Frisli, tenker
3: jeg. Ja. Hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har fått med meg I kveld. Hun stand-in for han, Jon Eien, for han på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle lære. Typisk Jon. Men han lovde å ringe I løpet av natta og fortelle hva han igjen. Vet du Anders hva han hen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12. Han
3: ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, I kveld har vi laget litt sånn spesielle rebuser.
4: Det snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet at de fleste av lytterne veldig glad I sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: For det skulle du si.
4: Nå blir det hamstre til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noe å la være.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Hun lukter seg frem.
4: Ja, men vi har noen sponsor også I kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor da bunnpris. De har gitt oss tre konfektøsker som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke. Jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinst da? Det Sphinx. Ikke det heter?
4: Ja, det beste sjokolade.
3: Ja vel, så da var vi heldige med. Bunnpris på en har gitt oss tre konfektøsker. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med I trekningen, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på ståren vinner, så folk ut på ståren, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre. Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det bare fire bokstaver, og det DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper Skal de bokstavene litt? Ikke han litt hårde?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, det hva som liker sjokolade?
5: ja.
3: Nei, god kveld. Hvem vi har med oss?
5: Nei, det håper jeg litt med det.
3: Liker du dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, liker dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an, det også.
3: Ja, hva vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, han ikke løst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, men du har ikke...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvor lang
4: tid, det? Nei, var han lenger, da, vet du.
3: Du var litt hakket, du på en trådløs?
5: Trådløs, ikke mobil.
3: Ja, det det du ja?
5: Ja.
3: Blir ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Du har ikke fast telefon?
5: Nei, det som ikke styr det.
3: Det som ikke styr, ja.
5: Det som ikke ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele
3: tiden. Ja, det var det også.
4: Han ute I garasjen, var ikke der du heldte deg?
5: Ute I garasjen, ja.
3: Du der nå?
5: Hæ?
3: Du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå jeg akkurat inn I huset.
3: Ja. Har du fyrt I ovnen da?
5: Fyrt I ovnen, det greier.
3: Ja. Hvor mange grader har du kommet opp I nå da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenkte at det nærmer seg snart 25 inne. Åh, vet du hva? Karen som sa opp I Ørstad, hvor mange grader har du I stova?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet. Han svarte 25, han også, men... Det var, det var vist en misforståelse.
5: Hæ?
3: Det var vist en misforståelse der.
5: Ja, du.
4: Har du baka i dag da?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nei, det har jeg ikke fått tid å baka.
4: Du var så flink å lage eplekake.
5: Hæ?
4: Du var så flink å lage eplekake.
5: Ja, jeg har nå laget noen stykker i år. Ja.
3: Har du det? Har du...
4: Eter du deg helt alene da?
5: Ja, må nå det. Det ikke noen som kommer på besøk. Så...
3: Ikke det noen som vil besøke deg?
5: Nei.
3: Ja, men du...
4: Du reiser rundt og selger.
5: Nei, det har ikke vi tid til.
3: Nei, men nå har du anledning, Hans Inge. Du har ikke presentert deg heller, men nå har jeg gjort det.
5: Ja, ja, jeg tenkte du kunne gjøre det.
3: Hans Inge Lien. Nå har du anledning. Nå må du bare si. Takk I morgen skal jeg bake eplekake, så kom på besøk.
5: Nei, i morgen har jeg ikke tid til det.
3: Hva skal jeg gjøre på da?
5: Nei, jeg skal snart opp på jobb, og så skal jeg noe til hjemme, ja.
3: Og du skal det, ja.
5: Jeg begynte til jul.
4: Åh! Du noe verre, alle andre, du.
5: Ja, men i fjor da fikk jeg ikke tid til å pynte, så tenkte jeg skulle ta igjen det litt tatt
3: ja.
5: I fjor.
3: Ja, hva du skal pynte med da?
5: Nei, det blir jo litt sånn forskjellig det. Julisse og lys og...
3: Åh, ja vel. Har du tenkt å ha opp lys ute i morgen?
5: Det vil noe vise seg.
3: Ja, vel.
5: Det er noe fort ut av det.
4: Ja, men du trenger ikke å tende deg.
5: Ja, det noe litt stas å se at det lys på veggen du trengte opp.
4: Ja, ja, men ikke så tidlig.
3: Men det greit, det du. Jeg skal kjøre FR forbi deg i morgen, så jeg skal sjekke om du har fått på opp julelysa.
5: Du skal det, ja.
3: Ja.
5: Ja, vel.
3: Jeg synes du litt tidlig ute, Hans Inge.
5: Nei.
4: Du kan jo bake eplekake, og så kan du ha sånn tending der oppe.
5: Så julelystending på eplekake?
3: Ja, nei, altså...
4: Nei, du kan servere mens du tender lyset.
5: Men det vanskelig å gjøre to ting på en gang.
3: Nei, er ikke mannfolk flinke til det, da?
5: Ja.
4: Jeg burde visst dette der.
3: Men nå gikk døra opp her også. Ta smellen igjen. Det spør ikke i veggene her.
5: Er det, ja.
3: Nei, ja. Neida, det var en kvann som gikk, og så tok han med seg to dører.
5: Ja, ja, ja.
3: Men hva har du gjort på de siste 14 dagene, du?
5: Nei, jeg har vært på jobb.
3: Den gjelder eplepeien, som lagde hun veninde der i.
5: Ja, den var mektig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, ja, jeg åt opp alt i oppe.
3: Du gjorde det, ja.
5: Og jeg fikk begynne å ete, vet du. Da tenkte jeg seg et stykke da, som ikke hadde vært.
3: Er du like, var det like godt ditt, altså, skjeven med nougat i da?
5: Nei, så nougat i skjeven, de var jo litt bedre.
3: Jeg må ikke si det. Hører ikke hun eldre på?
5: Ja, vi det rekner jeg med.
3: Jeg må ikke si sånt, hun hører på.
4: Ja, vi får noe kjøp inn til neste år.
5: Ja, men hadde jeg sagt omvendt, så hadde det vært gale det, skjønner du.
3: Ja, da.
4: Jeg liker du konfekt, da.
5: Konfekt, det gode greier.
4: Ja.
3: Vi har tre, vi skal... Bunnpris ga oss tre konfektøsker i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
5: Ja, det bra.
3: Men du, så du har levt en stund.
5: Jeg har levt en stund, ja. Jeg har levt noen år.
3: Ja, du har det, ja.
4: Jeg har et fint spørsmål
3: her. Har du det?
4: Hvis han skal få spørsmål.
3: Ja, han må få et halvt et.
4: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for deg minste.
5: Hva dato?
4: Ja.
5: Dine der var litt vrien.
4: Ja.
3: Må du ha hjelp?
4: Det var det jeg trodde.
3: Det er desember.
5: Det er i desember.
3: Ja da.
4: Det er for
5: din... Jeg tror det var nærmest påsketiden, jeg.
4: For de minste står her.
5: Hva dato julafta var på?
4: Ja.
5: Nei, det må vel være den 24.
4: Du tror det altså?
5: Jeg tror det, ja.
3: Ja, altså,
4: ditt, ja, vi får si det til det var rett, da.
3: Var dette et spørsmål?
4: Ja.
3: Oh.
4: For de minste.
3: Du ble noe fornærmet, du, nå, Hans Inge.
5: Nei.
3: Få et sånt spørsmål.
5: Ja, det er godt. Jeg får et spørsmål, så jeg klarer å svare for det.
4: Jeg vil ikke sette meg i forlegen her, hvis jeg klarer å svare.
5: Og omtenksom, hun vet det.
3: Ja, hun er snill.
5: Litt haste.
3: Ja. Nei, jeg har et seg verre, da.
4: Ja.
5: Og
3: han
5: var ikke bare
3: et halvt
5: at
3: jeg
5: skulle få
3: da. Ja, ja, ja, ja, ja. Men har du en god vits på lager, forresten?
5: Nei.
3: Da skal du slippe unna. Men du forteller en sånn halv... Ja.
4: Halvgod.
3: Halvgod, halvgrove.
5: Nei, jeg er ikke så flink på å fortelle seg vits.
3: Ja. Er ikke det? Glemmer du deg, du også?
5: Jeg glemmer deg så fort.
3: Ja.
4: Ja, da er det bare du ikke forteller.
5: Ja.
4: Det blir så...
3: Ja, hvordan går det med garasjen din?
5: Nei, det går fint, ja.
3: Bygger du selv, eller?
5: Ja, ja. Litt hjelp.
3: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da at du får opp en bokledning selv for kvelden?
5: Nei.
3: Ja?
5: Den synes jeg to.
3: Jeg skal være i vått der også.
5: Ja, men når det mørkt så synes jeg ikke så godt.
3: Nei.
4: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
5: Nei, jeg spør heller hvem som heldig spikeren.
4: Ja, hvem heldig spikeren?
5: Nei, det noe sånn. Litt bekjentere så jeg har hjelpet det av det.
3: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
4: Nå ja.
3: Nå ja, tenk ikke det at det, du er en mann i din beste alder. Tenk ikke det er mange damer oppe om til deg.
5: Du tror det?
3: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe. Ja, ja.
5: Du har dine mistanke.
3: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
5: Og du har det?
3: Ja.
4: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
5: Det derfor bygde du garasjer.
4: Ja.
3: Du, her en forming. Forming. F-O-M-I-N-G.
5: Ja.
3: Nå lo hun her borte. Ja. Nei, der datte han ut.
4: Ja. Han la på nå.
3: Hans Ingel igjen.
4: Han visste ikke det, da la han på.
3: Du datte ut.
4: Ja, men du må jo si hva det er for noe, da.
3: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Ingel igjen, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
4: Skal ikke vi spille litt musikk?
3: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
4: Den er god.
3: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye sterkere ditt, du? Her ligger det.
4: Ja, men har dere å skrive med?
3: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farver. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
4: Ja.
3: Pjap.
4: Vare stort.
3: Hilde Fjørtoft, høstens farvær.

0: Det var Hilde Fjørtoft med Høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galen, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja. Nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er du for kjøla?
1: Nei, men det noen her røyk-greia, vet
0: du. Å, ja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hoste?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme, det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm. Der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den.
2: Ja.
1: Litt tjukk... Man må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det er best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke kommentere meg.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dame prater dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv.
1: Ja, men prater ikke sjokolade vi prater om
0: det. Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julegåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det er kjekt med julegåver.
1: Ja, det er kjekt, men det er tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker han noen tjukke lester, du.
1: Ja, han har holdt på med teppe, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikker et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Det er jo ikke gold teppe, det er noe
1: nei, som skal ha rundt deg. Nei, det var sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg har ikke vært det, hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei. Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila Mo.
1: Ja.
0: Husker du hva heter Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var hun, var ikke hun sykepleier da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Hun var nok mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversykesøster eller noe
0: sånt. Du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det,
2: ja.
1: Egentlig,
0: da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei,
2: jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Nei, ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Hun leier så lite, da.
1: Skrevelig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja da, du er kjekke.
2: Ja,
0: ja, du er kjekke som vil være med meg på radioen. Så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da.
1: Men dere, du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye da.
2: Neida.
1: Skal være denne, skal bare være moro.
0: Og hadde ikke svettebrått heller når vi setter oss ned.
1: Nei, sant.
2: Jeg er ikke kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda.
0: Er du begynt å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettet tokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, du kan. Det spørs noe hva jeg går enda.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Men har du møtt på Jon på din vei da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle drage ned i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det stor nok?
1: ja.
0: Han ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja.
0: Nei, men du, Leila, du med på konfektøstjetrekning, du?
1: Ja, men det jo så flott ut.
0: Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du dine svings?
1: Åh, jeg har mye
2: god. Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Som dere snakket om i sted.
2: Så tjukke var ikke om det er, men det kan jo være blaute.
1: Oi, ja. Nei, det er mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så store ned i der.
1: Nei,
2: det er
1: sant.
0: Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Åh, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nede i Østja snakket jeg om.
1: Ja. Uffa da. Ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser han nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vist søndag det han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, det sa vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja.
0: Vi skal nå i alle fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Det varmer seg på, ja. En blaut.
1: En blaut, ja.
0: Leila.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha
1: en god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerispo. Nei. Sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir pokk med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir pokk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Han er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir pokk, ja, dette er veit.
2: Det er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Han ser vel svaret.
0: Sir pokk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak i han, Jon?
2: Lik han sier pokk?
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Neida.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Skal vi se. Sir pokk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sir pokk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge styr med.
0: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars, forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja.
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det ble bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja?
0: For vi, sjelden vi klarer å sette fast.
3: Hæ?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså. Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorten.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja.
0: Kan du si til deg,
3: da? Navn.
0: Hæ? Nei, jeg må ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja.
3: Ja.
0: En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her, en som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her er et også. Stauke. Det er noe som du gjør når du... går hjemme fra fest.
0: Da stauker en.
2: Da stauker en. Hva fall må... Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST... Stauke, ja. Hva fall er mange gjør det?
0: De sier ikke sjåfører.
3: Det litt den der ojangong-lag, det. Jeg nå tror da.
2: Ja.
0: Du inne på det.
2: Her står sjangle.
3: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Men får staukende bort denne veien.
2: Ja, stauke. Jo, jeg har hørt.
3: Ja,
2: man
3: får noen der stauke. Du kan like gjerne kalle det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går der og stauke. Ja, det har jeg hørt. Det sånne... Kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke.
3: Kokkelig munke. Det han har som sagt, det uttrykket var en rød vesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, så hva?
3: Han har som sagt, ja, bedrivelig som kokkelig munke, han har som sagt. Det kan jo, da skulle vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller...
0: Kukle munke.
2: Det står ikke hva det for noe da.
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive. Han har sagt, det kan jo være litt hyggelig aktivitet med mann og kvinne også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også.
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja.
2: Var det mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge oppe.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det all aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvann som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... innan den midtgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men jag vet.
3: Hvis du skulle ha fullt utbytt, alltså, så... Ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke mer.
0: Ikke mer, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja,
3: altså, under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraver i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er... bak orkestergraver, det ser du helt ifra rekke 18. Det er jo uten problemer, det hele tiden, ikke?
0: Ja, men...
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså...
2: For deg som er små.
3: Det er jo den ekleste rekke, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta der for dem og det rekkevert i trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja, så det...
3: Det var ikke med i beregningen i det, når det var det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rettene hevet faktisk med
2: ja.
3: Ja, det var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel. Det
3: var tiden av inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90? Ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, når jeg gikk på maskineskola, så var det en som hadde, en lærer som hadde bytt seg en flott villa der ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsund, ja.
3: Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når vi satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Men han kom da og slå i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter, så da... Det var noe tenkt nok alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi her og diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måtte plusse på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det jo ikke så tjukt det.
3: Nei da, 4 millimeter
0: flatt jern, ja.
3: Det jo nesten ikke.
0: Nei, men det, du løste dere på en lur måte, altså.
3: Ja da. Nei, det var godkjent det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Thoralf Maurstad, han skulle være inne i en fjøs og noe styr, fungerte det fint?
3: Ja, vet, det så vi ikke vi. Det bare haure vi.
0: Var dere bare haure? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Hva er rauting dere skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kunne det plutselig to laust til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og,
0: ja.
3: Ja, det var løye.
0: Nei, bare haure etter den scenen. Jeg måtte opp en gård her og få...
2: Kurauting,
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjestigheter, da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om man kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Sier du det?
0: Nei, men da går, kommer kanskje under denne kategorien, da. Litt i miljøer, da.
3: Nei, jeg vet ikke det. Altså, det er noe, for å kjenne sånne ord som jeg har vokst opp med, da.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det er ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt, kalt noe av elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Hvis du spør noen av elevene da, hva ote er for noe?
2: Ote? Sånn hesten
0: ja, der. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva veda ski det er for noe. Jeg vet ikke det en gang.
3: Ja, enkelte.
0: Nei, det er de som kommer fra gård, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gård, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Altså, driver, så kan det så lite sånne norske ord at det driver og låner fra engelsk, for da ja. Tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det tror jeg det er så tøft, vet du.
3: Ja, det er også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstaver, D for D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det blir ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med, eller jeg rappet ikke den heller, hun var hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og tog noe på lutt, hva svarte den hit der, for det er strømpapir.
0: Ja vel.
3: Tenkte meg

0: er god.
1: God?
2: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
0: Ja, ja, du, hos, han sier at du er ikke
2: helt god. Han sier at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
1: Ja.
0: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
1: Nå ja.
2: Jeg er ikke til skuldre for noe heller, jeg.
0: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
2: Nei, nei, nei.
1: Lars.
0: Ja. Han er vel kommet i ånda.
1: Han er kommet i ånda, nå løy jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du.
2: Ja.
1: Den her premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
2: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
1: Har du glemt det?
2: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg ikke på noe, men det er så selv det jeg kjører bort der.
1: Ja, det er feil enda.
2: Ja, så den der gata, den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
1: Og da, ja, vel, hvis det er en grønne bil, ja.
2: Ja.
1: Ja, vel.
0: Hva er grønne biler nå, dårlig tid?
2: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
1: Ja, vel.
2: For da er det spurt sin bil.
1: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn i, når vi ser deg i en grønn bil, da.
2: Ja, ja. Det kan være lurt.
1: Ja.
0: Vi har oss ut av veien.
1: Neida, men nå har jeg åpnet butikker bort i gata, og det er forskjellig.
2: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort, da.
1: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
2: Ja.
1: Ny sesong. Ny sesong. Det er greit, Lars.
2: Ok.
1: Takk for praten, du. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var Lars Bjørkedal.
0: Nå må vi spille musikk.
1: Ja, nå må vi gjøre musikk. Men nå skal vi ta mer sånn...
0: ja, mer sjokolade.
1: Mer sjokolade. Og dette var en langere.
0: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
1: Ja, men...
0: Skal vi ta bokstavene da?
1: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
0: Knut.
1: L.
0: Leif.
1: E.
0: Edith.
1: M.
0: Mus.
1: K.
0: Kåre.
1: U. O.
0: Odd.
1: S.
0: Svein.
1: E.
0: Erik.
1: D.
0: Dag.
1: A.
0: Anne.
1: L.
0: Linda.
1: E.
0: Evelyn.
1: J.
0: Jens.
1: O.
0: Odd.
1: Ja, klem, kose, dale, jo.
0: Ja.
1: Det er en sjokolade. Men, nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dina blå øgons skull. Hei, Edith, det var du som ville ha den. Ja.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjelles hadde svinget meg.
2: Har ikke du et kosteskaft?
1: Gjorde hun i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og vi har hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja, ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og ja. Da skal vi ta og se til Seters. Tenker vi?
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det etter det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun... Breima, hun er Mollesa.
2: Å ja.
1: Og det var visst flott også, ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Åja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Mollestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville kjøre til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil det.
0: Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Ja. Liker du Stratos?
1: Ja, ja, ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det så pass, ja?
1: Ja, ja, i minitrekk, og det er fine forhold der nå. Ja, det produserer snø nå, så.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysterå igjen, eller den gruppen, Jana.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen, ikke fram, Jana, i dag, men...
1: Neida.
0: Men der er noe, er det sånn at du kan gå inn under veien?
1: Ja da, fra... Nei, så ser jeg den veien, nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med trakkemaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skittur.
1: Ja, det er fint, det. Det er fint å være ute, og nå jeg skulle jeg vært ute og nete, nå er det fint månedskjene, og jeg var ute og sparket i går kveld, det er flotte månedskjene.
0: Det er is på veien?
1: Ja, ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er jo bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint å være heller, så det.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: Så nå har du fått at du vil ha det?
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, jeg har det. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var... Det var en... Nei, det var ikke en snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Ja. Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Jeg vil se henne før med dette der. Ladden.
2: Han var full av Oske.
1: Åja, Oske Ladden. Ja.
0: Nei, nå... Nå hjelper hun deg, Andor.
1: Nei, det var noe.
2: Hun har.
1: Jeg burde ikke hjemme på dette her.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Paulan Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Paul og Espen Askeladden, det heter.
2: Ja. Du har visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Ja, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe
1: du
0: under.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt i lag, det. Fint det.
0: Vi prøver å gjøre det best ut av det. Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det best ut av det.
1: Slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Så det skal jeg alle lære på. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja, ja da.
2: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor?
0: Kamfor.
1: Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot. Nei, bak i lommebot. Bak i... Bak
1: kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak lomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
0: Ikke tobak.
1: Nej, men settelboka då?
0: Ja, lommebok. Lommeboka,
1: ja, ja, lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med någon i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag dit och då var jag baka för. Nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja, hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja, jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Ja, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en börvike. Brukar den i en större by?
0: Nej. Då är det väck.
1: Nej. Ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack detsamma du.
2: Ja, tack detsamma.
1: Ha det bra.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladen våra?
0: Kan vara för vi tog nu?
2: Stratos.
0: Oj, Stratos var det, ja. Ja. Sang. Del, namnt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, då.
2: S.
0: Sigur.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt är en chokolade. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du så han somnar där ute?
0: Nej, Anders. Må ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog rätt det. Sangdelnamt, det är inte någon vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Jag vet inte.
0: Lasse Stefans. Det sista ljuva åren, men då må folk finna ut vad det är för något.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det är en chokolade.
2: Sätter du på musik?

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og et litt spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva det går til av meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og,
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånn gamle innspillinger nå da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk vi på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger de skulle spille, og de hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her, som handler hele tiden om Dum Boys, med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Så den gjør du hvor med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden 2005. Ja.
2: Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere nær radioen, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor den radioen blir nevnt.
2: Det kommer gule kule
3: ut, ja. Ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i øynene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lydmann? Er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt og, ja.
2: Hva hører du dine etaljensåre da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kare, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an.
2: Er det slutt? Litt på det?
3: Ja.
2: Litt grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann.
2: Spille kvitt. Ja. Hva repertoar har jeg nå da? Er det det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Nå bønder de fra nå, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også.
3: Ja, du liker ikke den, du? Nei.
2: Nei, men han blir tung, og så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i nærradioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du ikke karriere, så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn i Fedo og alt mulig sånn. Han er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal det bli liv. Jeg er helt sikker på, jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er ansvarlig for lyden på scenen.